0: hitų.
1: Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
0: Relaks FM 100 hitų.
1: Relaks FM.

0: verslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sauliaisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlis pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

0: mokslas šiandien.
1: Skausmas slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenys registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenyse esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negali.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinko žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodon pristato retro stiliaus atlenkiamąjį telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliam.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Relax.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijo stotis Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybės pasitarime bus pristatomi siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, iš viso numatyta 12 veiksmų. Vieningas reagavimo į smurtą algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose peržiūra, atmintinė žiniasklaidai ir kita. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su ja darbus galima nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. Urna iš ten bus išnešama vidurdienį. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83-osius. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių Valstijų studentų komandomis. Šį vakarą pusę 8 rezervinė Lietuvos vyrų komanda, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pagrindinė Lietuvos rinktinė su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na, taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Radio stotis Relax FM.
6: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: dar vienas gražus rytas išaušo mūsų šalyje, bičiuliai. Labas rytas su jumis, Relax FM ir ryto laida Geriausia diena. Aš Emilis, o šalia manęs jau pabudęs ir žvalus kolega Giedrius.
1: Labas rytas, iš tikrųjų tu taip kaip jaunas mėnulis šiandien visas šviežias. Žinai, kodėl kalbu? Todėl, kad jaunatis ir yra mėnulio jaunatis. Šešta mėnulio diena šiandien.
0: Nieko, bet mėnulis pilnėja ir mūsų lauks pilnatis. Čia kada palauk, pasižiūrėsiu, kada jinai prasideda. Kada jau bus 27 diena, bičiuliai. Jeigu nuo 27 dienos matysit, kad na, kažkas einasi ne taip, kaltinkit pilnatį.
1: Klausyk, rugsėjo pradžioje visiems kažkas einasi ne taip. Bet mes apie viską iš eilės ir šita rubrika, kuri kiekvieną rytą būna, vadinasi...
2: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekėjo 5 valandas 59 minutės, leisis 20 valandų 45 minutės ir dienos ilgumas jau tik tai 14 valandų 46 minutės.
0: Na, bet ir tiek mums pakaks, viskas gerai.
1: Taip, pakaks, kad galėtume pasveikinti varduvininkus, pavyzdžiui, Emilijas, Argaudus, Tolvinas, Boleslovus ir Balius. Sveikiname su vardo diena.
0: O kai Emilija švenčia savo vardo dieną, Emilis irgi ar ne?
1: Tai aišku, kad gali švęsti, nu tikrai.
0: Sveikink mane, sveikink.
1: Sveikinu tave. Dar sveikinu visus fotografijos mylėtojus, nes šiandien minima pasaulinė fotografijos diena. Sveikinu.
0: O sveikinimų mūsų eteryje šiandien tikrai netrūks. 4 ryto skambučiai ir šiaip gera nuotaika, taip kad bičiuliai, registruokite savo mylimus, brangius žmonės, kad mes jiems galėtumėm paskambinti ir pasveikinti gimimo dienos progą.
1: Tikrai taip. Gražaus ryto kartu. We'll be right back.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, pasilik šalia. Tadas Juodsnukis.

0: Наталія Буньке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Vos kelios minutės iki 7 valandos ir mes tradiciškai rytai su jumis dalinamės neegzistuojančią liaudies išmintimi, nes ją labai mėgstame, tokių prietarų esame.
1: Bet žinai, kai neegzistuojančią paskelbi, tai jinai tampa egzistuojančią.
0: Tai be jokios abejonės, taip ir būna. Klausyk, pavyzdžiui, vat šiandien kaip tik trečiadienis ir yra toks liaudies prietaras. Žmonės sako, jei trečiadienį ryte 3 kartus nusičiaudėsi, vadinasi, savaitė dar nepasibaigė ir gali eiti miegoti toliau.
1: Taip, labai gerai, čia ypatingai tiems, kurie dabar keletės ruošiatės į darbus. O aš, kadangi, žinau, šiandien yra fotografijos diena, tai turiu prietarą susijusį su fotografija. Jei fotografuojantis sumirksėsi, kitą dieną pamirši, kur buvai šiandien.
0: Ok, čia turgui girdėjai.
1: Čia, žinai, girdėjo, man balsai galvoje pasakė šiandien ryte.
0: Ką aš su tavim darysiu šiandien, jeigu tau balsai?
1: Nežinau, ką tu darysi. Čia neegzistuojantis prietarai buvo, kuriuos ką tik pavertėm egzistuojančiais, o tikras ir egzistuojančias žinias jums visai netrukus paskelbs Radijas LT naujienų tarnyba. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Politikai mūsų smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybei bus pristatyti siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ministerija juos parengė dėl pastaruoju metu didelį atgarsį visuomenėje sukėlusių tarpusavyje smurtavusių paauglių atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Prieš tai, aptarus padėtį su ministerijos įvairių atsakingų tarnybų ir institucijų atstovais, plane numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų bus kuriamas vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas, peržiūrėtas smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose, sukurta atmintinė žiniasklaidos atstovams ir kitos priemonės. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė susitinka aptarti su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti ir prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Šią problemą pastaruoju metu vėl itin susirūpinta prokurorams teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose jie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Iš vyriausybės po to pasigirdo siūlymus teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, taikyti kunigams specialių QR kodų sistemą, kuri galioja visiems dirbantiems su vaikais asmenims. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardymą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarę išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Rygoje premjeras šį vakarą ir rytoj susitiks su Latvijos vyriausybės parlamento vadovais, su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausiai dėmesio bus skirta regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, bendradarbiavimui stiprinant išorinės ES ir NATO sienos apsaugą. Kauno Petrašiūnų kapinėse vyks poetės ir dramaturgės, nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės laidotuvės. Atsisveikinti su rašytoja dar galima šiandien iki 11 valandos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė daug rašė vaikams, su jos knygomis užaugo kelios lietuvių kartos, o jos paskutinė knyga poezijos erese rinktinė suaugusiems aukštoje žolėje išleista šiais metais. Violeta Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstijų studentų komandomis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vakarą pusę 8 Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jaruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu vietomis tviro rūkas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Labas rytas. Šiandien kaip niekad žvalus rytas ir labai gera, Emili, va taip žvaliai pradėti. Vakar, žinai, toksai tikrai apniukęs, šiandien pastebėjai daug šviesiau.
1: Nu, tai šviesiau svarbiausia, jeigu, žinai, taip pat dūšioje šviesiau, tai tada ir visai kita nuotaika.
0: Nu, vat labai gerai, tai nežiūrėkit pro langą, žiūrėkit vienas kitam į akis, šiandien daugiau klausyk. Romantikos įneškit į šitą besibaigiančią vasarą. O jau kaip pagalvoji, tikrai visai nedaug liko, eina savo net mažiau negu 2 savaitės iki rugsėjo pirmosios.
1: Nu, tai ką čia padarysi, aišku, čia rūpestėlio būna visokio, tai ten nauja kuprinytė, žinai, tai naujų rubelių, suprantu.
0: Pastebėkit, mes jau 2 dieną apie tai kalbam, vadinasi, rūpi vis dėlto, kaip čia
1: tas rugsėjus ateis.
0: Automobilių jau daugėja gatvėse, Vilniuje gatvėse tikrai ženkliai jaučiasi, kaip daugėja automobilių, tai jeigu kas planuojate keliones, tai išvažiuokite keliom minutėm anksčiau, nes neišvengiamai tos kelios minutės bus sugaištas.
1: O mes, bet kuriuo atveju, jums palaikysime kompaniją. Ar tai namuose jūs prie pusryčių stalo šiuo metu, ar tai kelyje jau važiuojate į darbus, ar tai sustoja prie kokio šviesoforo ir laukiate tų jau nebe 5, o 15 mašinų eilėje. Mes Taip. Visada kartu.
0: Įsijunkite geros muzikos, o jos čia nieko met netrūksta. Bus ir nauja lietuviška daina mūsų laidoje, tai bus Dileta Kompas.

0: visą dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mes žaisime 7 valandos.
1: Keliausim po Lietuvą. Likit kartu, greitai grįžtam čia pažaisti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
14: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
15: Ačiū savaitę Maksimai rūpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19, o makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Žaidimą pristato Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, pasitinkantis 127-ąjį savo gimtadienį ir kviečiantis keliauti, pramogauti, švęsti šventes, užkuojant traukiniu ištisus metus.
2: O mes pasiruošę jums padovanoti vieną įsimintiną kelionę. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis dovanoja šventinę kelionę dviems arba į alaus šventę. Siaurukas Puškuoja Alutis Putoja rugpjūčio 29 dieną arba į Siauruko gimtadienį rugsėjo 26 dieną, o galbūt norėsite nuvykti pas kalėdų senelį Siauruku jau gruodžio mėnesį. Ir vykti galėsite, jeigu teisingai įvardysite, kokiame gi mieste čia taip sako.
1: Pirmoji užuomina, kad tas miestas yra tikra Žemaitijos Saudo Arabija.
2: Kodėl?
1: Todėl, kad tai yra miestas, kuriame juodasis auksas teka upeliais.
2: Klausyk, tai šūkis gali būti toks, kur juodasis auksas teka, ten gyvenimas pro šalį neteka. Nu tai gerai, gerai, tikrai geras, geras, taip. Na, aš tikiu, kad jūs suprantat, apie kokį juodąjį auksą mes kalbame, juk sako, kad šalis turinčios to juodojo aukso dabar ir išgyvena aukso amžių, nors pamažu kas ten žino, kaip čia viskas
1: persiversiais dešimtmečiais. Iš tikrųjų taip. Tad jeigu jūs žinote, apie kokį miestą mes čia šnekam ir kokias užuominas jums

0: bus vaišinami nealkoholiniu siauruko gėrimu.
1: Į šventę galima vykti iš Panevėžio ir Anykščių siauruko stočių Rugpjūčio 29 dieną 16 valandą.
0: Daugiau informacijos apie renginius ir keliones ieškokite siaurukas.eu. O mes laukiame jūsų teisingų atsakymų.

0: Reklama. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland

0: 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Šįsik 7 valandos žaidime mes ieškojome gi miesto, apie kurį pateikėme užuomenas, kad tai Žemaitijos Saudo Arabija, kad ten neva tai jau juodasis auksas liejasi į visas pusės.
1: Aš jau maniau, kai pradėjai sakyti, kad ieškojome, sakysi, juodojo aukso, ar ne? Nu, tikrai juodojo aukso. Beje, Lietuvoje irgi yra juodojo aukso.
0: Yra.
1: Net tokie dideli telkiniai kaip Saudo Arabijoje. Taip, bet šį kartą mes vis tiek keliamės arčiau to krašto, kur to juodojo aukso ir yra, į Žemaitiją ir į vieną miestą, apie kurį mums papasakos vienas iš jūsų ir burtų keliu atrinktas klausytojas ar klausytoja, nežinau net kam skambinam.
0: Vat išsiaiškinsim.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Richardai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kur važiuojat?
2: Į darbus.
1: Naudojat juodąjį auksą ar kitas atsinaujinančius šaltinius važiuodamas?
2: Pokulkas juodąjį.
1: Gerai, o kokie mieste jūs čia važiuojat?
2: Šiauliuose.
1: Šiauliuose, tai irgi arčiau to miesto, kur ten tas juodasis auksas upėm teka.
2: Taip, tarp kitko šiandien ir važiuosit to miestą.
1: Na tai į kurį miestą važiuosit, apie kurį mes čia užuominas ir tuos šūkius sakėm?
2: Mažeikiai.
0: Visiška tiesa, vien tik dėl to, kad na, mūsų tos užuominos su naftos perdirbimo gamykla, aišku, buvo susijusios, kuri yra šalia Mažeikių.
1: Tai, Richardai, sėkmingos jums kelionės, kad niekuomet nepritrūktumėt degalų ne tik automobiliai, bet ir sau pačiam ir mes, na, jau jeigu apie tas keliones, tai kviečiam jūs pakeliauti siauruku, sveikinam.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Gražios dienos, iki.
2: Dėkui, iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po pietį išvyksta darbo vizito į Latviją. Ten numatytas susitikimas su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir kitais valdžios atstovais, taip pat Latvijos lietuvių bendruomenė. Į šalies kelius nuo lapkričio grįš mirksinti žalias šviesoforo signalas. Apie tai vakar pavakare pranešė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, tikimasi, kad pokyčiai suvienodins eismo tvarką. Mat dabar kai kuriuose sankryžose šviesoforai mirksi, o kitur iškart persijungia į geltoną. Padės spręsti spūsčių problemą, didins eismo saugumą. Lietuvos merginų iki 16 metų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate patyrė skaudų pralaimėjimą. Net 91 taško skirtumų 27-118 nusileido Ispanijams. Taip Lietuva baigė kovą dėl medalių ir žais dėl 9-16 vietų bei išlikimo aukščiausiame divizione. Kol kas tiek įsame žinios 8.
1: Giedriau, sakyk, kokiegi orai mūsų laukia?
2: Nu, patys geriausi, iš tikrųjų visiški lietuviški orai, neverčiantys sėdėti kur nors prie žerų, o grįžti į darbus, pamažu ruoštis rudeniui, nes taip, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį irgi daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija, o temperatūra šils iki 22-27, vakaruose vietomis iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki. Arčiau tavęs.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
10: Ai...
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Šiandien Aurelijus švenčia savo gimtadienį, jis vairuoja krovininį automobilį, pabandysim jį iškviesti į reisą.
1: Alio.
2: Labą rytą, Aurelijau.
1: Labą.
2: Čia naujas įmonės vadybininkas skambina, nusakykite, ar galėsit penktadienį išvažiuoti į reisą? Iki Frankfurto pašokti reikėtų šitą, tai vat, Algis susirgo, tai vat, reikės pakeisti, Aurelijau, galėsit.
1: Čia ta prasme, iš kur čia skambina?
2: Nu, iš jūsų vadybos, naujas vadybininkas, aš tai šitą nežinau net kaip čia pristatyti, Giedrius mano vardas.
1: O tai kokios įmonės?
2: Jūsų įmonės, nu, Aurelijau. Nu,
1: tai, kokios mano įmonės?
2: Tai nežinot, kur vairuojate, ar kaip čia dabar? Va, man nu, tai padavė telefoną. Tai va, supranta, tai norėjau paklausti, ar į Frankfurtą pašoksit penktadienį.
1: Nu, gerai, nu.
2: Gerai, o, gerai, džiaugiuosi. O kai grįšit, paskui parsivežkit alaus normaliai, tada susėsim ir galėsim pabaliavoti jūsų gimtadienį atšvesti.
1: Tai gerai, būtinai, o... iki šeštadienį reikia spėt grįžti.
2: Nu, a kodėl čia iki šeštadienio jau taip reikia spėt?
1: Tai reikės alų suvartu šeštadienį.
2: Šeštadienį svečiai renkasi?
1: Taip.
2: O jo, tai ko iš karto nesakė, tai pala, tai atidedam tą reisą, važiuojam švest gimtadienį jūs.
0: Labas rytas, Aurelijau. Emilis ir Giedrius iš radio stoties Relax FM skambina, norim pasveikinti su gimtadieniu.
1: Nu, ačiū, labai.
2: Vietas, bet koks Aurelijus nepatiklus, tai iš kur čia skambini, kur čia tu nori?
1: Nu, tai kad Vilniaus numerį rodo, bet aš ne Vilniuje dirbu.
2: Tai nesvarbu, mes čia, žinokit, iš Vilniaus per visą Lietuvą ir visą pasaulį galim pasiekti, kur reikia, ką reikia. Suprantat, svarbiausia, kad pasiektų jūs gimtadienio sveikinimai, ko nuoširdžiausiai, nes, nu, sako, čia jau labai bijot jūs, kad neiškviestų į tą reisą. Aš matau, kad čia nieko, Aurelijus nebijo, sako, spėsim sulakstyti ir sugrįžti.
0: Iki šeštadienio jau.
2: Taip, ir sugrįžę, ir su Sandra, ir Daiva, ir Virgiu, ir Dalia, ir Rolandu, ir dar su vaikai, su Kajum, Deimantė, ir su Edu, ir dar su Gučiu viską ten pašvesti, kaip reikiant, teisybė, ar ne?
1: Tikrai, taip.
2: Tai žinokit, nuo visų šitų išvardintų žmonių jums kuo didžiausi sveikinimai, kuo didžiausi apkabinimai, sako, kai patiri gimtadienio rytą truputėlį tokį lengvą stresiuką, tikiuosi, ne per daug. Tai paskui visa kita atrodo kaip lengvas pasivaikščiojimas. Tai dar kartą jums kuo mažiau streso, kuo daugiau tų lengvų pasivaikščiojimų ir tiesiai vedančių kelių, kad ir kur bebūtumėt išvažiavęs visuomet sugrįžti.
1: Ačiū labai, valio.
0: Gražaus ryto, Aurelijau, iki.
2: Iki.
1: Ačiū, geros dienos.

0: kelios minutės lieka iki 8 valandos. Mes šiandien pasidžiaugiam su Emiliu kaip tik, kad esam tokie žvalūs ir gerai prabūdę iš tikrųjų. O klausyk, o būna tau taip, kad atsikeli ryte ir toks kaip kosmose, vis kažkur eini. Pavyzdžiui, na, vietoj to, kad nueitum okay. į vonę, nueini kur nors į darbo kambarį, ar šiaip tiesiog nebūna.
1: Tai taip nebūna. Aš kadangi, žinok, įpratęs keltis labai anksti, tai manęs jau tas rytinės atsikelimas visiškai netrikdo, bet yra kažkoks tai oro uosto efektas. Kai reikia važiuoti į oro uostą, va tada jautiesi, kad, nežinau, kažkoks tai kosmosas, ypač jeigu skrydis kokia 5 ryto arba 6, nu kartais tai būna labai retai, nes stengiuosi tokių skrydžių net nesirinkti, bet niekas tau. Kosmoso efektas.
0: Bet klausyk, prabangiai galvoji, ai, čia nesvarbu, skrydį šeštą, ten ryto nesikeliu, ar ketvirtą, ar ne, nesikelsiu.
1: Nu, klausyk, bet jeigu yra, sakykime, 9 ar 10 už tą pačią kainą, nu tai kodėl 5 ryto?
0: Na, matai, kad nuvykęs ten turėtum daugiau laiko atostogauti ar dar kažką. Kodėlgi ne? Žinai, aš pagalvoju apie tai, kokių aš nesąmonių esu padaręs. Aš esu ant dantų šepetėlio užsitepęs veido kremo.
1: Taip. Aš žinau vieną žmogą, kuris yra tą padaręs irgi.
0: Ir jis įdėjo, kas čia per nesąmonė.
1: Bet į burną susigrūdė.
0: Taip, susigrūdė. Nu, kaip žinai, ramunėlės. Na, tai ką aš dabar tau pasakysiu.
1: Vargas.
0: Taip, bičiuliai, jūs nepramiegokit šiandien savo darbų, gerų darbų, nepramiegokit ir geros nuotaikos, jos relaksija niekomet netrūksta, o kitą valandą dar bus ir gražios muzikos.
1: Aistė savo kūrinį Tavo žvilgsnis. Sudainuos čia.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Vyriausybė apsispręs dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Nuo šios dienos atleisti iš posto generolą siūlo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, beveik 6 metus tarnybai vadovavęs Rustamas Liubajevas nusprendė pasitraukti iš pareigų viešai pasirodžius informacijai apie liepą vykusį incidentą pasienyje, kai neteisėtų migrantų galimai buvo užpulti keli pasieniečiai. Generolas sulaukė kritikos tinkamai neinformavęs apie tai ministro. Incidentą tyrė teisėsauga, vyksta ir vidinis tarnybinis patikrinimas. Iki naujų mokslo metų, likus 2 savaitėms, finansinių sunkumų patiriančios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos mokiniams. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokykliniams reikmenims įsigyti. Pastaroji siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamą maitinimui gauti priimami iki spalio 5 dienos internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Priminama, kad nemokamai maitinami visi prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos bendrovėje ir Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos, verslo konfederacijos atstovai sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą, tačiau tikimasi, kad jai prireiktų ir Baltic vietą užimtų kiti vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos kompanija Liot. Kaip skelbti, Latvių bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Vėl svarstume eismo taisyklių pakeitimai. Be kitako, susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Taip pat leisti važiuoti autobusams skirtomis aplius juostomis ir specialių tarnybų transportui. Dar siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus, lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu jie yra privalomi, tačiau esą ne visur vairuotojai gali lenkdami išlaikyti tokį atstumą. Patys mikrojudumų priemonių vairuotojai būtų įpareigoti lenkiant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Be to siūloma sunkias svorio transporto vairuotojus įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines bei gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Jei vyriausybė pritars, šį pakeitimą įsigalios lapkričio 10-ąją. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu vietomis tviro rūkas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Metas, Giedriau, prisiminti praėjusios dienos lažybas. Mm-hmm. Pamenė, koks buvo mūsų tas objektas. Taip. Apie orą.
1: Iš oro lažinomės, ne, ir orą, ir pralaimėjom, ir laimėjom. Kita vertus, nežinau, ar pralaimėjom orus, nes, na, visokių tų orų reikia. Aš pastebėjau, kaip žolė auga nuo tų visų atskritulių kiekio.
0: Beje, vienas mano draugas sakė, nu tikrai, auga ta žolė, tai vienintelis išsigelbėjimas yra robotas. Mm-hmm. Sakė, jau kaip gerai, jau kaip džiaugiuosi, tai jeigu jau taip auktų žolė ir dar reikėtų vaikščioti aplink tą jiemą suktratus, tai būtų jau prastai.
1: Bet klausyk, ir ūkininkams dabar čia tasgi visas pjūties metas, tai kas nespėjo dar nuimti derliaus, dabar turbūt nėra pats palankiausias laikas.
0: Jiem nereikia tikrai jokių rekordinių kritulių kiekių.
1: Tai mes primenam, kad lažinomės vakar būtent iš rekordinių kritulių. Sakėm, kad jeigu iškris rekordinis kritulių kiekis, kažkur bus paskelbta Lietuvoje apie rekordiškai iškritusį lietų, tai žinot, šitoj vietoj jokių rekordų nėra ir mes su Emiliu nekursim jums dainelio apie tai. Taip, nes jeigu būtų on trap, tai būtų reikėję sukurti ir dainelio, ar ne?
0: Nu, bet mes va, dar iš tos temos dar
1: sugalvosim. Jo, mes pažadam, kažkaip kūrybinė šita užduotis man labai kažkaip patiko. Aha, tai jeigu jūs norit mums pasiūlyti, iš ko mes turėtume susilažinti ir dėl ko, gal iš kokios dienos aktualijos, tai būtinai parašykit per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Šituos adresus mes sakom ne veltui, nes jais galima siūsti ir žmonėms sveikinimus, jeigu tik turite artimųjų, kurie švenčia savo gimtadienius. Vienas iš tokių sveikinimų nuskambės šią valandą, o dar mes ir pažaisim.
0: Pažaisime 8 valandos žaidimą, tradiciškai jis vėlgi bus muzikinis.
1: Taip, ir visai netrukus. Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Senoji Baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į Senoją Baldinę Šilalėje, Vinco Kudirkos gatvė 7.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Relax FM.

0: aštuntos valandos žaidime pažaisime dainos paieškos istoriją. Toks žaidimas, taip jisai vadinasi, kai mes pateikiam jums apibūdinimą, o jums iš to apibūdinimo reikia įvardyti, kas per daina, kokia daina ir kas ją atlieka.
1: Žinokit, užduotis tikrai nėra sudėtinga, nes paprastai tos dainos yra tikri hitai. Nu jau visa šalis tikrai žino ir mes tikrai netraukiam dainos jau šitai užduočiai jau iš apatinio stalčiaus.
0: Na tai gerai, bet prieš paskelbiant, kas per daina bus šiandien, paskelbkime ir ką turėsime dovanų.
2: Reklama.
0: Radijas LT tai patogi šio laikiška platforma suteikianti klausytojai platų lietuvių garsinio turinio pasirinkimą.
1: Klausykite Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su mumis, laidų vedėjais, atsukite transliaciją, o informatyvios radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
0: Mane labiausiai žavi, kad bet kuriuo metu galim pasiekti ir tiesiog viską, ką mes esame prišnekėję eteryje ir pasiklausyti per savaitę 7 dienas ir 7 dienų programos archyvą galite atsisukti bet kada. Nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse.
1: Ten ieškokite juodos raidės geltoname fone. Radijas LT – naujas būdas klausytis radijo ir mes turim jums Radijas LT prizų.
0: Tai powerbankas arba kolonėlė galėsite pasirinkti, ką norite gauti dovanų už tai, kad atsakysite mums į filosofinį klausimą apie dainos tekstą.
1: Įsiklausykite. Šis gilus dainos tekstas atveria amžinąją tėvų ir vaikų konfrontaciją.
0: Pagrindinė veikėja, pasiekusi sakralinę 18 metų ribą, stoja į kovą su griežčiausia institucija pasaulyje – mamos autoritetu. Jums reikia

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar viena.

0: prenumeratą užsakinėti.
1: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
1: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis

0: Dabar LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutričių, vietu kakrių ir dušo žiūrėjo, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: 8:32 šalyje. Mes čia žaidžiame dainos paieškos istoriją.
1: Pažaidėm jau ir ačiū jums už visus tuos teisingus atsakymus. Tiesą sakant, peržvelgiu ir dabar nematau ne vieno neteisingo. Visi, ai ne, matau, Katažina kažkas parašė, ką tik video, ne Katažina dainuoja ir negyvenimas nuo 40, taigi sakom, kad 18 ir čia mamos klausė leidimo daryti įvairius dalykus, o video ne 40 metų reikia mamos klausti, jau truputėlį anksčiau reikėjo tai padaryti. Ir džiaugiamės už tai, kad dauguma, absoliuti dauguma iš jūsų atsakėte taip, kaip reikia atsakyti, tai dabar belieka burtų keliu. Emili, rink numerį kokį ir skambinam kam?
0: Išrinkau burtų keliu ir skambiname mes Ingai.
2: Klausom.
0: Labas rytas, Inga.
2: Ne Inga.
1: Ava, tai vis dėlto ne Ingai, gal tik tai vardą supainioji, tai gal Gretai paskambinai?
2: Greta.
1: Va, Greta, sveiki, Greta, malonu, žinom, kad jūs irgi esat iš tų laimingųjų, klausykit būrio, kuri teisingai įvardijote šitą dainą. Svarbiausia, tai ar sudarė jums problemų išsiaiškint to filosofinio teksto paprastą žemišką prigimtį?
2: Sakyčiau, kaip tik labai lengva, nes pirma mintis ir šovusi galva buvo ši daina.
1: O jūs dar žiūrėdavot tuos, sakykim taip, realybės šou visus laikus, atsimenat, žiūrėdavot tuos realybės šou?
2: Tai buvo vaikas ir atsimenu, mes netgi žaidavom žaidimus, kad mes esam vieni iš dalyvių.
1: Wow!
0: Geras.
1: Taip, tai mes jau išdavėm ir dar daugiau, kad taip čia iš legendinio kelio iš žvaigždės daina ir atlikėja ir daina. Dabar belieka įvardyti, kas tokia.
2: Simona, o mano man jau 18.
1: Taip, jūs visiškai teisi.
2: Valio.
1: Tai dabar belieka jums išsirinkti, ką norėtumėte gauti dovanų, powerbanką ar kolonėlę.
2: Kolonėlę, mano.
1: Prašom, Radio LT, mielai jūs sveikinam, mes irgi sveikinam. Gražios jums dienos, tarsi būtų dar tie laikai, kai žaidėt tuos vaikiškus žaidimus. Sveikinam.
2: Ačiū, mokytojai dirbant visada taip, ačiū
1: visą. Labai gerai.
0: Iki.
1: Ate.
2: Visą. 8 valandos
3: žaidimas. Relax FM.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Kaimyninės Latvijos pareigūnai neįleido 18 atvykėlių. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su ja darbus galima nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. Urna iš ten bus išnešama vidurdienį. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę įdama 83-uosius. Kaune Europos prospekte automobilis vakar vakarą rėžėsi į pastato sieną. Vairuotojas paspruko, jo ieško policija. Savo ruoštų socialiniuose tinkluose liudininkais prisistatantys žmonės, be kitako, kalba apie didžiulį greitį ir neįprastą automobiliu važiavusių asmenų elgesį po avarijos. Nurodoma, kad vienas jų išlipęs iš mašinos, sušuko Kaunas juda ir pasišalino. Kol kas tiek, išsamių žinios 9.
1: Kaip labiau patinka, ar kai karšta, ar kai truputėlį vėsiau, kaip tau?
2: Tiesą pasakius, man idealūs orai. Nu, aišku, vasarą norėtųsi šiek tiek šiltesnių, bet ir taip gerai.
1: O aš galvoju, kad vis tiek reikėtų ir paskraidyti daugiau, tai žiūrėk, ar galima bus skraidyti artimiausiomis dienomis.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija šį laikį 18-23 laipsnių, rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Jie šils iki 19-24 laipsnių, o penktadienį vėlgi daug kur trumpi lietūs ir su perkūnija kai kur šils iki 22 ar vasariškų 27 laipsnių, vakaruose vietomis apie plus 20.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
10: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
11: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
13: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
14: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
15: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
14: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
16: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
17: Relax FM.

0: skambinsime pasveikinti poną Petrą su gimtadieniu. Jis dirba degalinėje, o sveikinimus jam siunčia žmona Daiva, anūkė Giedrė ir Gediminas.
1: Labas rytas, Petrai.
2: Labai.
1: Dėl Šiaulių tos degalinės skambinu, klausykit, aš nežinau, užsipyliau į baką ir kažkoks keistas kvapas yra, kažkokios problemos ten.
2: Kokios degalinės?
1: Šiaulių degalinės, ar nesikreipė kiti vairuotojai, nieko nesakė, nežinokit, kažkoks toks keistas kvapas lyg tai ne tas kažkaip.
2: Palaukit, aš duosiu vadybininkui.
1: Neduokit, Petrai, man reikia, kad jūs geriau atsakytumėt, klausykit, ten tas kvapas, nežiūrėkit, duokit, Petra, man nereikia, aš nenoriu sukalbėti.
3: Jūsų telefono?
1: Nežinokit, aš su Petru noriu pakalbėti jau. Labą dieną, žinokit, noriu su Petru pakalbėti, ne su jumis. Ačiū labai. Aha, Petra, gal galėtumėt atgal perduot?
3: Gerai.
1: Aha, ačiū labai.
3: Parduosi,
1: taip. Tai su Petru norisi pakalbėti.
2: Pričiom čia aš.
1: Petrai, žinokit, kažkoks šampano kvapas ten yra iš to pistoleto. Kažkoks tai turbūt gal...
0: Pilk, tu klausyk į kanistrą, nei baką, važiuojam pas Petrą.
2: Malonu.
0: Ponas Petrai, Giedrius ir Emilis iš Relakso atvažiuoja pas jus su pilnu kanistru. Sveikinimų gimtadienio proga.
2: Dėkui, labai dėkui. Nuoširdus ačiū labai.
0: Taip, aš žinau, nuoširdžiai ačiū būtų dar daugiau, jeigu iš tikrųjų ten iš to pistoleto tas, kas reikia bėgti, ar ne?
2: Supratau. Nuoširdus dėkui, vyrai.
0: Ponas Petrai, ir darbe šiuo metu gimtadienio dieną.
2: Taip,
0: ir iš karto vadybininkė jau ten šalia, tai vadybininkė šiandien turėtų suvadybinti vieną reikalą, tortą ant stalo.
2: Jo.
0: Tai čia jau dabar jei galit įjungt garsiakalbį, kad girdėtų mėla vadybininkė, prašytume visai Lietuvai girdint tortą ant stalo šiandien Petrui ir šiek tiek lengvesnių darbų, nevykit per lietų į lauką, tegul žmogus gali švest, bet tiesiog. Tai dar priimkit ir daugiau jūsų artimų žmonių sveikinimų. Žinom, kad čia turit ir du didelius šunis ir, vat, kas čia dar ir dar vilkė, čia vilkšunė, kaip suprantu, ar ne?
2: Vilkšunė, ratvėlėrė.
0: Tai visi tie žmonės, kurie čia apie jūs sako, kad jūs esat pats rūpestingiausias, pats geriausias, ne tik gyvūnais, bet ir savais artimaisiais rūpinasi. Ir va čia yra nūkė, matau, į trečią klasę labai myli senelį. Ir Gediminas labai gerai sutarė. Tai žodžiu, ir Daiva, ir Giedrė, ir Gediminas, visi jums siunčia pačius didžiausius sveikinimus.
2: Dėkui.
1: Petrai, gražios gimtadienio dienos.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Relax FM.

0: Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos ryto ir naujausių Radijas LT žinių iš Lietuvos ir pasaulio, o šiandiengi priminsiu, kad kalendoriaus lapelis rodo, jog yra tarptautinė fotografijos diena. Ir ko gero jau kiekvieną iš mūsų šiais laikais galima pavadinti fotografu, nes telefonai fotografuoja puikiai, nuotraukų gali padaryti tūkstančius, o paskui gali...
1: O paskui atsirinkinėti valandų valandas ir
0: o
1: jo...
0: O tu tą darai?
1: Aš stengiuosi nefotografuoti per daug, netgi taip, daugiausiai turbūt mano nuotraukų įkeliama į socialinius tinklus iš skrydžių arba taip. Iš renginių, kuriuose dirbu irgi, na, ne tik nuotraukų, bet ir video, bet vis dėlto, jeigu jau kalbam apie nuotraukas, tai nuotraukų daugiausiai iš skrydžių, nes tikrai gražu, nu tikrai smagu pasigrožėti, bet aš padarau kokias, taip, kokias 10 nuotraukų ir iš jų išrenku 5, įdedu, tai čia tikrai manau, kad ne per daug.
0: Aš vis bandau įsiugdyti tą įprotį, kurį pastebėjau, kad turi vienas mano draugas, jis, nu, sakykim, padaro kokias 5-6 nuotraukas, tokią seriją nuotraukų,
1: taip.
0: Ir iš karto, nedelsdamas, atsirenka tai, taip. Kas pavyko, kas nepavyko, ir tokiu būdu nesusikaupė telefone tie tūkstančiai iš šimtai tūkstančių nuotraukų, kurios iš žiniausiai būna niekam nereikalingos.
1: Taip, aišku, kad dabar, kai jau ir tų telefonų fotografuojančių įrenginių atmintys yra, sakykim, taip beveik beribės, tai retai kas taip daro. Ir na, aš manau, kad tikrai tada, kai buvo juostelė, tikrai daugybė dar fotografų matau, kad naudoja ir tą senąją techniką su taip, juostele, taip. Visą ką, tai netgi ir dar senesnių ten kolodijos technika yra tokia, tai, kur nuotrauka atsispaudžia, va tiesiog tavo akise išryškėja, tai be galo gražu ir atrodo tas momentas fotografijos, jisai tampa dar labiau magiškas, negu kad šiaip jau apskritai tu gali pajusti tikrovėje, ar ne? Tai apie tai man yra fotografija, apie tos magiškus momentus.
0: Kai galimybių buvo mažiau, tai ir vertinai, ne, tas nuotraukas
1: labai. Ir dar dabar atsivertus tas senasias nuotraukas, aš tikrai turiu porą nuotraukų iš savo vaikystės, kurias nu, niekaip kitaip tu nepakeisi, jos yra tokios, kokios yra. Tai man atrodo, kad čia apie tai yra fotografija. Bičiuliai, visi fotografai, visi, kurie mėgstate fotografiją, sveikinam jūs su pasauline fotografijos diena.
0: O mes čia netrukus relaksų eteryje girdėsime naujausias, kaip ir minėjau, 9 valandos žinias. Vėliau skambės vėlgi geriausia lietuviška muzika ir Rondo Margarita sudainuos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybei bus pristatyti siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ministerija juos parengė dėl pastarųjų metų didelį atgarsį visuomenėje sukėlusių tarpusavyje smurtavusių paauglių atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Prieš tai aptarus padėtį su ministerijos įvairių atsakingų tarnybų ir institucijų atstovais, norima sutelkti jų pajėgas, stiprinti bendradarbiavimą ir koordinuoti greitas reakcijas į panašius atvejus. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamošiūnienė susitinka aptarti su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti ir prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardimą. Energetikos ministras Lukas Savickas lankosi Kijeve, kur susitiks su Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais, aptars paramą šalies energetikos sektoriui. Abi šalys pasirašys bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Rytoj tęsdamas vizitą Lukas Savickas taip pat planuoja apsilankyti tam tikruose Ukrainos energetikos objektuose. Trakų rajone Moluvienų kaime įmonės sandėlyje policijos pareigūnai rado 20 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Pradėtas tyrimas. Nelegalių rūkalų policija aptiko ir Šiauliuose. Viename pareigūnų sustabdytame lengvajame automobilyje per patikrinimą rasta 4 tūkstančiai pakelių cigarečių nepaženklintų lietuviškomis banderolėmis, o kitame dar 2,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių rūkalų. Kauno Petrašiūnų kapinėse vyks poetės ir dramaturgės nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės laidotuvės. Atsisveikinti su rašytoje dar galima šiandien iki 11 valandos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė daug rašė vaikams, su jos knygomis užaugo kelios lietuvių kartos, o jos paskutinė knyga – poezijos ir esė rinktinė suaugusiems aukštoje žolėje – išleista dar šiais metais. Violeta Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Sostinėje bus atnaujinama šalia naujosios Vilnios kultūros centro esanti aikštė. Tam paskelbtas rangos darbų konkursas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Maždaug hektaro ploto teritorijoje numatoma įrengti amfiteatrą, kuris galėtų būti naudojamas tiek dideliems renginiams, tiek kasdienybėje – prisėsti, pailsėti. Aikštėje bus palikta ir erdvė ateityje atsirasenčiai skulptūrai. Ji būtų įrengiama per programą Kuriu Vilnių. Taip pat žadama pakeisti dangą, panaikinti senus susidėvėjusius laiptus, vietoj jų įrengti pėsčiųjų takus, pritaikytus ir neįgaliesiems. Atnaujinant aikštę žadama išsaugoti vertingus medžius.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavosi 9. Pirmas 3 vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jot grupėje lietuviams teks varžyti su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausias atrankos rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28-ąją Turkijoje, rugpjūčio 31-ąją dieną namus priims Bosniją ir Hercegoviną. O tuo tarpu Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių Valstijų studentų komandomis. Šį vakarą Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vadovaujama Mindaugo Lukošiaus žais su Arizonos universiteto ekipa. Joje taip pat yra lietuviškų akcentų, du perspektyvus aukštaūgiai Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius, taip pat žaidžia LeBrono Jameso sūnus Bryce'as. Pagrindinė Lietuvos rinktinės Arizonos studentai žais ateinantį šeštadienį Alytuje, o sekmadienį Vilniuje jos laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano. Itin skaudų pralaimėjimą Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių krepšinio čempionate patyrė Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė. 16 finalio etape net 91 taško skirtumų nusileidusi Ispanėms, 27-118. Toliau Lietuvė žais tik dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizijone. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 13-14 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 16 laipsnių.

0: 9:09 ir 9 minutės Lietuvoje. Tokį laiką rodo radijo stoties Relax FM studijos laikrodis, o kalendorius mūsų rodo rugpjūčio 19-ąją.
1: Ir šiandien vardadienius švenčia bent keletas žmonių, kuriuos tikiuosi, kad ir jūs pažįstate. Taip, vardadienius mini Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Aš kalbu apie Emiliją ir Balį, nes tokių žmonių pažįstu. Pavyzdžiui, Emilija Latėnaitė, Balys Latėnas. Puikus aktoriai, žmonės, kuriuos jūs irgi tikiu žinot. Dar yra Emilija Katauskaitė, tokia dainininkė, Emilijana. Taip.
0: Kiek tai daug pažįsti?
1: Va, tai sveikinam ir jūs. Ir labai gera kažkaip pagalvoti apie tuos realius žmonės, kuriuos norisi pasveikinti. Nes jūs taigi irgi sveikinat, kai rašot mums žinutės, sveikinat realius žmonės. Ir mes realiems žmonėms skambiname juos pasveikinti įvairiomis progomis. Tai labai gera, kai galim ir su vardadieniais sveikinti realius žmonės.
0: Mūsų laidoje jūsų laukia dar du ryto skambučiai. Dar turite tikrai galimybę parašyti mums ir pasveikinti savo mylimus artimus žmonės, surašydami gražų sveikinimo tekstą. Taip pat paminėdami, galbūt kur tas žmogus dirba, nuo tokio, žinai, konteksto, tam, kad mes galėtumėm...
1: Taip, išdurti, neslėpkim, išdurti truputėlį, nesgi smagiausia ir klausyti, kai žmogus nesitiki visiškai ir paskui ta istorija virsta tokia, iš kurios galim smagiai pasijuokti ir kartu tokią staigmeną padaryti pačiam jubiliatui ar solenizantui.
0: Tai laukiam jūsų žinučių relaxfm.lt ir programėlėje Radijas LT.
1: O mes netrukus grįšime čia su lietuviška premjera.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Paskaityk, ką ten rašo.
11: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
10: pala,
11: skiriama...
10: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
12: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybės svarbiausia.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai. Tai Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
14: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
17: Show me.
18: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
19: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
20: Radio stotis Relax FM.

0: Budiena nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje Dileta pristato naują savo dainą Kompasai.
2: Taip, ir Dileta apie šitą dainą pasakoja, jog tai yra pirmiausiai žinutė apie drąsą gyventi čia ir dabar. Pati Dileta prisipažįsta, kad rašydama Kompasų tekstą grįždavo prie minties, kad žmonės neretai gyvena taip, tarsi laiko turėtų be galo daug, atidėliojam pokalbius, sprendimus, susitikimus ir svarbiausiai svajones, bet nieko nereikia atidėlioti, reikia viską išgyventi dabar ir čia, geresnio laiko tam nėra.
1: Dileta, Kompasai, jūsų dėmesiui.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 eurų

0: Varlėjau, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščių kufilė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komanda. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Relax FM.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje būtina sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, sako valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, jau gana kartoti biurokratinius atsikalbinėjimus. Šiuo metu su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš neviešo registro. Rygos įlankoje netoli Jūrmalo savaitgalį nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, praneša tyrėjai. Pasak jų, sraigtasparnius skrido vienas žmogus, pilotas, jis nenukentėjo. Sraigtasparnis ištrauktas iš jūros ir nugabentas tolesniam tyrimui. Šilutėje vakar apvirtus keturračiui sužeista 28 metų keleivė. Transporto priemonę vairavo jos bendraamžis. Įvykio aplinkybės tyriamos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Saky, Giedriau, ar ir toliau bus taip lietinga?
2: Panašu, kad sinoptikai paėmė tekstą ir nukopijavo per visas tris dienas, nes visą laiką, vat ir šiandien, ir rytoj, ir poryt rašo, kad daugelį rajonų trumpi lietus, daug kur trumpi lietus, dar naktį vietomis markus, dar ir per kūniją gali trinktelt. Taip, tik temperatūra keisis. Šiandien bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj nuo 19 iki 24, o penktadienį jau net iki 27 šilumos.
1: Nepamirškit skėčio.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Dienos trumpėjim, darbų vis daugėjim, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
11: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
12: Savaitgalį į operą.
13: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
14: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų parksai akumuliatorinis lapų pūstuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
15: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Radio stotis Relax FM.

0: kalbinsime ir su jubiliejumi sveikinsime Gintarą, kuris yra beje puikus mechanikas.
1: Labą dieną, Gintarai.
2: Labą dieną.
1: Gintarai, važiavo šiandien pagėgių ant Šilutės ir palei Juknaičius, visai užgesau tą. Žinau, kad čia vat, meistrelis esat neblogas mechanikas. A, galėtumėt padėti?
2: A, jau suprato.
1: Kas supratot?
2: Supratau.
1: Nu, suprantat, va, prasidedame šią neramybės, jums norim atnešto jūs apie relaksą.
0: Jo, kokie čia relaksai.
1: Čia mes norim, kad atvažiuot kartu, galėtumėm ten šalikeliai pasėdėti, ant kapoto pasėdėti, kareik.
2: No. Biški blogas oras tik ties ant kapoto pasėdėti.
1: Ant kapoto neišeina. Nu tai gerai, važiuojam pas jūs jau tada, važiuojam.
0: Gintarai, labas rytas, kaip jūs ir puikiai supratot. Relax FM, Emilis ir Giedrius skambina jums tiesiai iš Vilniaus, norėdami pasveikinti jūs gimimo dienos progą.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Su gražiu jubiliejum, bet klausykit, mes čia skrendam iš Vilniaus, o sveikinimai skrenda iš gerokai toliau. Čia jau jūs, manau, galit įtarti, iš kur skrenda tie sveikinimai, bet kol kas priimkite tai, kas čia rašoma jums.
0: Ačiū už gyvenimo pamokas, už patarimus, už stiprybę ir už pavyzdį, kurį man rodai savo darbais. Linkiu stiprios sveikatos, daug gražių ir ramių metų, kuo daugiau šypsenų, kelionių, gerų žmonių šalia ir akimirkų, kurias norėtųsi prisiminti dar ilgai.
1: Šiandien noriu tau iš viso širdies padėkoti už tai, kad visada buvai ir esi žmogus, į kurį galiu atsiremti, net būdamas per atstumą Anglijoj. Aišku, kad šituos sveikinimus siunčia, na jau jūs galite pats pasakyti kas.
2: Na, sūnus Martynas.
1: Žinokit, sūnus Tomas.
2: O, sūnus Tomas, o.
1: Taip.
2: Labai malonu.
1: Va, ir aš tai kaip... pasirodo, du sūnus yra buvo Anglijoj?
2: Taip.
0: Bet Martynas, kaip supratau, šposus dažniau mėgsta krės negu Tomas, ane?
2: Nu jo, jo daugiau, iš Tomą nelabai tikėjau.
1: Tai žiūrėkit, dar smagiau, iš tikrųjų, aš tikiu, kad Tomas čia prijungia prie tų visų linkėjimų ir Martyną, kad visi šitie sveikinimai dvigubėtų, daugintųsi iš daugybės kartų. Tiesiog labai gera, kad galime štai taip, nors ir per atstumą, bet tos emocijos jums suteikti. Tai su gražiu jubiliejum dar kartą.
2: Ačiū, labai didelis ačiū.
1: Gražios dienos, iki.
2: Jums taip pat, dėkui.

0: Релакс FM. Гераса вина.
1: Лieka dar kelios minutės iki 10 valandos ir mes jau šiandien, kad švenčiam fotografijos dieną, tai švenčiam tikrai. Pakalbėjom ir apie įpročius trynimo nuotraukų, netrynimo, bet klausyk, nepakalbėjom apie tai, kas mūsų erzina. Šiandien tikrai privalom įgyvendinti tokią rubriką kasdieniai erzuliai su fotografija. Yra žmonių, kurie tave erzina, nuolat nepaleisdami, sakykim, tos kameros, telefono iš rankų ir viską fiksuodami, viską. Čia gal net nefotografuodami, bet net ir filmuodami reikėtų kalbėti apie tai.
2: Aš prisiminiau, nu žinai, mes su grupe Popkultūra važinėjom per Lietuvą, būna koks nors koncertas. Labai fainai, žmonės filmuoja tai vieną patinkančią dainą, tai kitą, paskui įdeda į internetą. Nu ir taip kartais užmeti akį, žinai, kas būna nufilmuota. Nu, kartais būna tokių, žinai, vat, kad erzina, šiaip tai neerzina, viskas yra gerai, bet kartais būna tokių rakursų paimta, žinai, taip iš apačios ir taip pagurklės koks matosi, žinai, arba dar kažkas ir tada galvoji, nu, jeigu būčiau aš čia filmavęs, nu, būčiau biškį kitą kampą
1: paėmęs. Taip, palauk, palauk, tu nori čia atrodyti geriau negu iš tikrųjų yra, ar kaip?
2: Taip, aišku, visi
1: mes nėr čia ko slėpti, mes esam atviri ir būkim tokie, kokie esam. Jo, bet aš atsimenu, kaip mes kadaise vis juo juokdavomės iš žmonių iš rytų šalių, ypatingai iš Kinijos ar Japonijos, atvažiuoja ir nepaleidžia fotoaparato iš rankų, atrodo nieko aplinkui nemato, tik tai tą fotoaparato langelį, kuris dar būdavo ir pakankamai mažas ir raiška ten būdavo tokia, kad, nu, kaip čia tau pasakiusi, ne? Tai dabar man atrodo, kad tokių žmonių gerokai daugiau atsirado ir mes patys perėmėm tą įprotį. Bičiuliai, norisi paskatinti jūs daugiau džiaugtis tuo, ką matote savo akimis aplinkui. Žinoma, viena kita nuotrauka ar vaizdelis jisai padeda prisiminti ir išgyventi ir vėl tas emocijas, bet, na, bet vis dėlto, niekas neatstos to buvimo čia ir dabar tuo realiu laiku ir matyti viską savo akimis vis tiek yra didesnė dovana, man regis.
2: Taip, be jokios abejonės, o mes čia relakso eteryje toliau su gera nuotaika klausomės geros lietuviškos muzikos.
1: Kitą valandą dar ir pašoksim čia kartu su Giovaniu ir Elzi, juda tavo rankos.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Ministerija siūlo ir kitų eismo taisyklių pakeitimų. Tarp jų bus gražinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma leisti važiuoti autobusams skirtomis A+ juostomis ir specialiųjų tarnybų transportui. Be to įvesti tik rekomendacinius 1.5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi, tačiau esą ne visur vairuotojai gali lenkdami išlaikyti tokį atstumą. Patys mikrojudumo priemonių vairuotojai būtų įpareigoti lenkiant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio. O sunkiasvorio transporto vairuotojus norima įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars, pakeitimai galios nuo lapkričio 10 dienos. Prie Jūrmalos į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Incidentas nutiko savaitgalį už 200 metrų nuo kranto Majorų rajone. Sraigtasparnis skrido vienas žmogus, pilotas. Jis nenukentėjo. Orlaivis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas tyrėjams. Latvijos tarnybos aiškinasi avarijos priežastis. Vandenyje taršos neaptikta. Iki naujų mokslo metų likus 2 savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadieniai ir tėvadieniai bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu šiam amžiaus riba yra 12.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų 10. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavosi 9. Pirmas 3 vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jot grupėje lietuviams teks varžyti su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausias atrankos rungtynes Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28 dieną Turkijoje, o rugpjūčio 31-ąją namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 13-14 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 16 laipsnių.

0: Quiero ser bien.
1: Dešimt valandų ir dešimt minučių Lietuvoje, čia prasideda paskutinė šio ryto laidos geriausia diena valanda, o mes su Emiliu vis dar galvojam, apie ką yra šita diena.
2: O apie ką jinai yra?
1: O jinai yra apie įvairiausius dalykus, kurių mes galim kartais net nenutuokti. Ir čia aš kalbu apie neegzistuojančius liaudies prietarus, kuriuos mes paverčiame egzistuojančiais kiekvieną rytą. Vat pavyzdžiui, jeigu šiandien pirmiau pamatei paukštį, o tik vėliau žmogų, diena bus sėkminga. O jeigu pirmiausiai pamatėjai katiną, tai lauk netikėto svečio.
2: Gerai. O jeigu per lietų nusišluostai rankas į kelnes, tai savaitės pabaigoje netyčia nusipirksi tai, ko visai nereikėjo.
1: Klausykit. Na gerai, dar kokią nors imkim. Jeigu šiandien užuodi obolius, nors jų niekur nėra, ruduo bus dosnus.
2: O senoliai sakydavo, jei trečiadienį lyjant pamatai žmogų su skėčiu ir jis nekalba telefonu, vadinasi, šiemet dar ne viskas prarasta.
1: Tokie prietarai, kurie
2: ką tik tapo egzistuojantys. Taip.
1: Bičiuliai, aš linkiu jums mažiau kliautis prietarais ir įvairiausiais, na, nežinau, prietarai juk yra tas dalykas, kurie mus kartais išveda visiškai iš pusiausvyros.
2: Tai, iš kelio net tai, kartais.
1: Iš kelio net išveda. Taip.
2: Kai juoda katė prabėga, taip. Tai žinai, kai kurie net iš tikrųjų kelią keičia.
1: Aš pažįstu konkrečiai tokį žmogų, kuris sustoja. Tik pamatė priekį juodą katę, sustoja, kol pravažiuos kita mašina ir nusineš visą tą, sakykime, nelaimę, kurią katinas atneša.
2: Visiškai kosmosas.
1: O jeigu važiuoju kur nors vakare, vėlai, kai tų mašinų praktiškai nėra, kuriam nuo šaliam keliai. Ką tada daryt? Nevažiuot?
2: Iki ryto laukti.
1: Tai važiuokim. Per visą šią valandą dar važiuosim kartu su jumis.
2: Netrukus jūsų laukia ir dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
9: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Dienos dainos prognozė jūsų dėmesiui, o šiandien ji parašyta pagal labai, na, tokia įkvepiančią dainą.
2: Kokią?
1: Bavarijos kūrinį, kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus.
2: Oi, čia klausyk, šiandien mes keliaujam po realybę šau, jau iš baro grįžtam. Ir jei atrodo, kad klyšta kelnis ir nėra laimės, o įprastas kompoto skonis galutinai atsibodo, planetos siunčia aiškų signalą, nutrauk rutiną.
1: Visi keliai veda ten, kur ritmas skalą, kilnoja stogas ir svaiginamas protas. Tai diena, kai pusinės priemonės neveikia, galioja principas, jei dūkt, tai dūkt visiems iki rytojaus.
2: Neužsidarykite vienumoje, ieškokite vietos, kur ritmas perima kontrolę ir leiskite sau šelti, na, bent jau iki rytojaus.
1: Arba iki penktadienio.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
10: Kaip ir visi vaikai.
11: Disney Plus labai mėgsta.
9: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
11: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
9: Kaip?
11: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
12: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau

0: Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Europos Sąjunga rengiasi didinti spaudimą Rusijai, keisdama sankcijų priėmimo tvarką. Bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas siūlo kas mėnesį sudarinėti tikslinius asmenų ir subjektų, kuriems taikomi ribojimai sąrašus. Taip esą siekima išvengti ilgų derybų, dėl kurių nekartą vėlavo platesni sankcijų paketai. Lietuvoje prie šviesoforų vėl atsiras žalios rodyklės. Apie jų sugrąžinimą praneša susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, savivaldybės pačios spręs, kur tokias rodyklės įrengti saugu. Vakar Taminskas pranešė ir apie tai, kad nuo lapkričio visose šalies sankryžose ketinama grąžinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Šiauliuose dviejose automobiliuose rasta 6,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Policija sulaikė 37 ir 28 metų vairuotojus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Dabar Vilniui debesuota, bet ar taip bus ir visą dieną ir artimiausias dienas?
2: Panašu, kad gali tai būti. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, šį laikį 18-23 laipsnių, daug kur trumpai palis ir ketvirtadienį bei penktadienį. Rytoj šils iki 19-24 laipsnių, poryt iki 22-27, vakaruose vietomis apie plus 20.
1: Svarbiausia, neapsiniaukite jūs.

0: jums.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Privers jūs dainuot.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: skambinsime pasveikinti Dovilę su gimtadieniu, o Dovilė dirba sausainių ceche.
1: Labas, Dovilė.
2: Labas, Dina.
1: Klausyk, kažkur girdžiu, važiuoji lyg tai nedarbe dar, ne?
2: Važiuoju taip į miestą.
1: Jo, tai man reikėtų iš darbo ten, žinau, kad prie sausainių ten dirbė, ar galėtų man šiek tiek pigiau padaryti? Man kelių kilogramų reikia ten, žinai, vat, gimtadienio šventėj tokiai organizuojam ir reikia biškitų sausainių.
2: O su kuo čia kalbos?
1: Kokių 6 kilogramų?
2: Nespartau, su kuo aš kalbu čia?
1: Emilis, gi skambina, tai man reikia čia tų sausainių, žinau, kad ten vat, galima prifasuoti ir daugiau negu standartiškai, kad būna. Kada čia galima būtų privažiuoti?
2: Su gimtadieniu.
1: Jo, tai mano gimtadienis, bet jis dar vėliau bus, tik aš dabar iš anksto taip ruošiuosi. O kiek sausainiai stovi?
2: Ilgai stovi.
1: Čia pastovės dar iki savaitgalio?
2: Pastovės, jo.
1: Nu, tai tada viskas gerai, tada tai kada man privažiuoti ant tų sausainių 6 kilogramų?
2: Iš kokios stoties skambinat?
1: O šiek tiek pigiau bus?
0: Iš Alitaus stoties skambina Emilis. Autobusų. Iš autobusų stoties. Dovilė, jau išrišat viską, tai taip, skambinam jums iš... Relax FM. Giedrius ir Emilis, taip mes iš Alitaus abu krašto, aš iš Pivaišių, na, Emilis pats iš Alitaus, tai aš girdžiu, kad į Alitų ir pataikėm, ar ne? Su gimtadienį sveikinam jums.
2: Ačiū, labai ačiū.
0: Taip, Dovilė, tai girdžiu, kad kažkur tai į miestą važiuojat, į Alitų.
2: Taip.
0: Tai pati ne iš Alitaus?
2: Iš Alitaus.
0: Nu, iš miesto į miestą, klausykit.
1: Kažkokie rytiniai reikalai, ne?
0: Čia gimtadienio reikalai apsukt, apsipirkt, klausyk, ten visko, kad būtų normaliai, kad galėtų kolektyvą pasikviesti į darbą. Važiuosit?
2: Ne, tos pagauju.
0: Ai, nu klausykit, jeigu ne jūs kolektyvą pasikviesit, tai kolektyvas pas jūs atrieda, atidunda su didžiausiais sveikinimais. Sako, tegul išsipildo visos svajonės, tegul jūsų stalą visuomet puošia, na, ne tien sausainiai ir jūsų veidą visuomet puošia šypsena. Su gimtadieniu jūs.
2: Didelis ačiū kolektyvui.
0: O laišką mums atsiuntė, kurį jau čia labiausiai pasiutusi iš to kolektyvo, spėkit.
2: Ingrida.
0: Dar, yeah. Vardinkit dar, įdomu šiaip.
2: Akvilija.
0: Taip, Akvilija atsiuntė laišką.
2: Ačiū, tai labai ačiū. Bet
0: gerai, iš karto išrišom, kurios čia pasiučiausios, tai žinosim, jeigu ką, kur ten jau kreiptis, kad nuotaiką pakeltų. Dar kartą su gimtadieniu jūs.
2: Labai ačiū, ačiū.
3: Relax FM.

0: Vos kelios minutės lieka iki 11 valandos ir naujausių žinių iš Lietuvos ir pasaulio, o mes norime jums jau sakyti, buvo malonu susiklausyti.
1: Aš tai noriu dar pasakyti gražiausią lietuvišką žodį.
0: Kokį?
1: Ačiū.
0: Prašom.
1: Žinai, kodėl gražiausias?
0: Todėl, kad jis buvo išrinktas turbūt ne vieną kartą.
1: Ne vieną kartą. Buvo išrinktas, bet man irgi atrodo labai prasminga, nes ir čia raidelė, kuri kitose kalbose rečiau aptinkama, ir U ilgoji, kuri irgi labai retai aptinkama. Tai ačiū yra puikus lietuviškas žodis pasakyti ir apibendrinti viską, kas įvyko šią laidą. Ačiū už tai, kad skambinom ir o jūs rašėte, kam reikėtų paskambinti, rašykite ir toliau, nes rytoj ir vėl grįšime čia tam, kad paskambintume jūsų artimiesiems. Aš dar sakau ačiū ir už tai, kad žaidėte, grįžkite rytoj, žaisim toliau ir prizus dalinsim. Ačiū ir tau, Emili, už tą gerą nuotaiką kiekvieną rytą.
0: Ačiū ir tau, Giedriau, malonu tave matyti ir malonu žinoti, kad rytoj ir vėl kelsiesi ketvirtą ryto, kad atvažiuotum čia į studiją.
1: Na, gal truputėlį vėliau, gal truputėlį vėliau. Nu, gal netgi dar truputėlį vėliau užteks ir pusę šešių, kad jau šiek tiek po pusės septintos susigirdėtume čia relaksą eterį. Iki rytoj.
0: Iki rytojaus, ate.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vyriausybė apsispręs dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Nuo šios dienos atleisti iš posto generolą siūlo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, beveik 6 metus tarnybai vadovavęs Rustamas Liubajevas nusprendė pasitraukti iš pareigų, viešai pasirodžius informaciją apie liepą įvykusį incidentą pasienyje, kai neteisėtų migrantų galimai buvo užpulti keli pasieniečiai. Generolas sulaukė kritikos, tinkamai neinformavęs apie tai ministro. Incidentą tyrė teisėsauga, vyksta ir vidinis tarnybinis patikrinimas. Pietų Ukrainos Chersono mieste rusų dronui pataikius į autobusą žuvo 4 žmonės, dar keli buvo sužeisti. O Zaporižioje po rusų atakų sutriko elektros tiekimas. Tuomet energetikos ministras Lukas Savickas šiandien lankosi Kijeve, kur susitiks Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais, aptars paramą šalies energetikos sektoriui. Abi šalys pasirašys bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Rytoj tęsdamas vizitą Lukas Savickas taip pat planuoja apsilankyti tam tikruose Ukrainos energetikos objektuose. O premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Rygoje premjeras šį vakarį rytoj susitiks su Latvijų vyriausybės parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, taip pat su Latvijos lietuvių bendruomene. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausia dėmesio bus skirta regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, bendradarbiavimui stiprinant išorinės ES ir NATO sienos apsaugą. Pasikeitus sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei vėl grįžta prie Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų ateities klausimo. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naujasis ministras Linas Kukuraitis pareiškė ieškosiantis būdų, kaip išsaugoti šią įstaigą, išsiskiriančią natūralios medicinos principais ir individualią priežiūrą. Visgi dalis darbuotojų nenorinčių persikelti į kitą padalinį, esą jau sulaukė siūlymų darbo santykius nutraukti mėnesio anksčiau. Priminsiu, pranešus apie planus uždaryti krikščioniškosius gimdymo namus, pasipriešino visuomenė. Peticiją pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių gyventojų, kritiką žeria ir tarptautiniai ekspertai. Įstaigos uždarimo šalininkai aiškina, esą gimdymų sparčiai mažėja, tad ir įstaigos paslaugų poreikis menksta.
0: Nuo rugsėjo rekonstrukcijai užsidaro sostinės Benedikto turgus. Dalis nuomininkų jau išsikraustė, o dalis, neradę naujos prekybos vietos, laikinai stabdo veiklą, kai kurie atleidžia darbuotojus. Verslo žinioms verslininkai sako apie turgaus uždarimą buvę informuoti prieš 3 mėnesius, tačiau vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė smulkieji verslininkai, kuriems šiame turguje buvo vienintelė prekybos vieta. Benedikto turgus Vilniuje veikia apie 8 metus, čia buvo sukurta pusšimtis prekybos vietų. Teigiama, kad pastatas Ukmergės gatvėje po rekonstrukcijos ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau planuojama, kad čia įsikurs mažiau, bet didesnių nuomininkų. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 laipsniai šilumos.

Taip, gana ramiai, be didelių fejerverkų ir fanfarų pradedame laidą dienos asorti, joje tradiciškai su jumis sveikinosi aš, Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge ir tikrai nesijausime vieniši, nes mums draugija palaikys ir labai gražiai padainuos tie atlikėjai, be kurių dainų jūs sunkiai įsivaizduojate savus darbus ir savą poilsį. Tadas Juosnukis yra vienas iš jų ir netrukus jis sudainuos dainą Išleistuvės. Linkiu visiems gero trečiadienio ir tikiuosi, kad ši jau beveik įpusėjusi darbo savaitė jums yra labai sėkminga.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
9: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radio stoties Relax FM. Talentingi dainininkai, dainų autoriai savo dainas sudeda ne tik džiaugsmingas gyvenimo patirtis, deja ne vien iš jų susidaro mūsų gyvenimas, kartais tenka patirti ir netekti, ir būtent skaudin netektis Dainota Varna įkvėpė parašyti dainą, kuri vadinasi Tavęs namie nėra.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė suskaitė.

0: Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Muzikoje nėra naujas dalykas, iš dviejų dainų padaryti trečią dainą ir neretai tokie eksperimentai pasiteisina ir tokios dainos išpopuliarėja. Ką tik pasiklausėme Marijono Mikutavičiaus Iglės ir Karinos kartu atlikamos dainos Baigėme mokyklą. Šis kūrinys pasirodė 2021 metais. Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir mūsų eterė netrukus nuskambės grupė, kuri kol kas bent jau tokiais eksperimentais neusiminėja ir savo hitų su nieko nemiksuoja. Kalbu apie žemaitukus.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Jataškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
3: Nežinau.
2: O ekranas?
3: Nežinau.
2: O procesorius?
3: Nežinau.
2: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Relax FM.

Vaidotas Valiukevičius šiuo metu yra labai tvirtai nusėdęs projekte The Roop, bet kažkada jis dainavo ir tokiose grupėse kaip Omega ir Kosmo. Kosmo dainos mes danguje ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tai buvo trumpa ekskursija į praeitį ir netrukus sugrįšime į dabartį. Kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su pačia aktualiausia informacija apie rugpjūčio 19 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje jums padainuos Sisters on Vaja, Kastytis, Kerbedis, Vanilinis dangus. Be to išgirsite ir štai šią dainą, prie kurios priedainio tikrai buvo pasėdėta, pagalvota, pamastyta ir paeksperimentuota.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Pasak komisijos pirmininko konservatorius Arvydo Anušausko, tai leistų atsakyti klausimus dėl galimų interesų konflikto, dėl lėšų panaudojimo. Papildomos informacijos pirmiausia ketinama kreiptis į savivaldybę. Socdemų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare aplinkybės ištyrė ir paskelbė LRT tyrimų skyrius. Anot jo, antrą atlyginimą šioje darbovietėje gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, taip pat dirbanti socialdemokratų vadovaujamoje Kauno rajono savivaldybėje. Pats Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybė posėdyje susipažins su socialinės apsaugos ministerijos parengtais siūlymais, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Pastaruoju metu didelį atgarsį visuomenėje sukėlė atvejai dėl tarpusavyje smurtavusių paauglių. Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Plane numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų bus kuriamas vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas, peržiūrėtas smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose. Kita. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė aptarė su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Šią problemą pastaruoju metu vėl itin susirūpinta prokurorams teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose jie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Iš vyriausybės po to pasigirdo siūlymus teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, taikyti kunigams specialių QR kodų sistemą, kuri galioja visiems dirbantiems su vaikais asmenims. Prie Jūrmalos jūra nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Incidentas nutiko savaitgalį už kelių šimtų metrų nuo kranto. Sraigtasparniu skrido vienas žmogus, pilotas, jis nenukentėjo. Orlaivis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas tyrėjams. Latvijos tarnybos aiškinasi avarijos priežastis. Vandenyje taršos neaptikta. Vairuotojų nuo šio rudens laukia pokyčiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vakar pavakarė susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad nuo lapkričio pirmosios ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžuose jis mirksi, kitur iš karto persijungė į geltoną. Dabar ministras pranešė, kad bus gražinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų. Tiesa, dėl jų atskirai spręs valdybės. Šios rodyklės iš šalies kelių panaikintos 2022-aisiais. Pokyčio saimamas įsiekiant, kad eisme būtų mažiau chaoso, bereikalingo eismo dalyje. Laukimo ir spūsčių. Jau anksčiau pranešta, kad ministerija taip pat siūlo tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą, specialių tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+, eismo juostomis ir kita.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 laipsniai šilumos.

9 minutės po vidurdienio šiuo metu šalyje, šį labai permainingą trečiadienį jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, bent jau Vilniuje, tai saulė šviečia, tai labai tamsus ir sunkus debesis užslenka, tad nežinai ko tikėtis. Na, o mūsų eteryje galima tikėtis tik vieno vienintelio dalyko, tai yra šaunios muzikos, kuri ir toliau skamba mūsų bangomis. Neteko girdėti dainuojančio Giovanni, bet aš spėju, kad daina, kurios mes netrukus pasiklausysime savo žmonai namų aplinkoje, jis yra sudainavęs.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo – tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus – tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo – tik 13,99. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibetį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Savaitgalį į operą.
8: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
1: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų ir šį kartą kelsimės į tolimus 1983 metus. Tuomet pasirodė daina Maniac. Šis kūrinys tapo dideliu hitu ir įdomu tai, kad šios dainos idėja gimė tuomet, kai vienas kūrybingas vyrukas per televiziją žiūrėjo reportažą apie serijinį žudiką.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senoją baldinę Šilalėje, Vinco Kudirkos gatvė 7.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
1: Relax FM.

0: 2, 3, 4.
1: Gero apetito top 3.
2: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, netrukus sužinosime, kokie kūriniai šiuo metu mūsų klausytojų yra labai mėgstami ir labai gerai vertinami mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Ten jūs galite įvertinti kiekvieną mūsų eteryje suskambusią naują dainą, tad pasinaudokite progą, išreiškite savo simpatijas ir išsakykite savo nuomonę apie mūsų eteryje skambančias dainas. Trečioje vietoje šį trečiadienį randame po kultūros kūrinį Mylėk mane.
1: Trečia vieta.

0: Ko gero, nemažai žmonių liūdi dėl to, kad vasarėlė jau prie pabaigos ir ko gero todėl Gian savo dainą Liūdniausia vasara išleido įpusėjus rugpjūčiui. Šis kūrinys šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: Grupė 2 ir duetas Patruliai scenoje yra konkurentai, bet gyvenime jie yra geri bičiuliai ir ko gero kokio nors bendro pasisėdėjimo metu kilo mintis įrašyti kokią nors dainą ir tam buvo pasirinktas senas Nars kūrinys Gimtadienis. Naujoji šios dainos versija šiandien numeris 1.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė, tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle, net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik 1,39 €. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99 €. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
7: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Geros savijautos receptą, ką tik radio stoties Relax FM klausytams išdavė Gamka, Remis Retro ir Kastaneda, pasiklausėme šių vyrukų bendros dainos, kuri vadinasi Viskas, ko reikia. Su jumis Relax FM, netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius, karštų naujienų, kaip visuomet netrūksta. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Jessica Shy, Dovi Me, Marijonas Mikutavičius. Taip pat išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės dainą Liepsnoja.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Politikams pradėjus kelti klausimus dėl naujo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje, be jo komentarų rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą papildomo aplinkybių įvertinimo. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Ar jos atitinka Indonezijos reikalavimus maisto saugos, gamybos kontrolės ir kitose srityse. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla. Tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su kliūtimi. Jungtinių valstybių žvalgyba incidentą sieja su Rusija. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstybių studentų komandomis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vakarą pusę 8 Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jeruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano.
0: Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Pagal šalių susitarimą Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Į Estiją nebus perkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

Klausydamiesi vasariškų ritmų, mes toliau žygiuojame per šį trečiadienį. Džiugu, kad šioje kelionėje jūs esate kartu su mumis. Dažnai tai būna, kad po pietų pertraukos žmonės aptingsta, apsunksta, norėtųsi pogulio, norėtųsi siestos, bet mūsų šalyje tokių tradicijų nėra, tad metas kibti į darbus ir apie poguliuką nesvajoti.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Tėti, aš į mokyklą.
11: Gerai, o Delfi?
10: Delfi lieka.
12: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Laiko mašina.
1: Dainininkės Susan Vega tikrai negalėtume pavadinti populiariosios muzikos atlikėja, dažniausiai jį kūrė visai kitokias dainas, bet kai kuriems jos kūriniams pavyko iššokti į populiariosios muzikos orbitą ir ten labai gerai pasirodyti. Kai kurios jos dainos tapo hitais. Vienos jų mes netrukus pasiklausysime, tai jautrus kūrinys Luka.
0: Relax FM.

0: naujajame LNK sezone.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: Jataškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų, kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, netrukus jūsų dėmesį rubrika Sveiki patarimai. Labai gaila, bet nuovargis yra dažnas mūsų palydovas, ko gero ir šiandien kai kurie mūsų klausytojai jaučiasi šiek tiek be jėgų ir be energijos. Ir netrukus pakalbėsime apie tai, kokios gali būti to priežastis.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuolatinis nuovargis dažnai atrodo kaip paprasta poilsio stygiaus pasekmė, todėl neretai pirmiausia ieškoma greito sprendimo, pradedami vartoti vitaminai ar maisto papildai. Vis dėlto energijos stoka gali būti susijusi su daugybė skirtingų priežasčių, nuo miego kokybės ar emocinės įtampos iki tam tikrų sveikatos sutrikimų. Norint veiksmingai spręsti problemą, svarbu pirmiausia suprasti tikrąją nuovargio priežastį. Nuovargis yra labai dažnas, tačiau nespecifinis simptomas. Jį gali lemti paprasčiausias miego trūkumas ar ilgalaikė emocinė įtampa, tačiau kartais jis gali būti ir mažakraujystės, skydliaukės veiklos sutrikimo, infekcijos, medžiagų apykaitos sutrikimų ar kitos ligos požymis. Gydytojai svarbu išsiaiškinti simptomų atsiradimo priežastį, kad būtų galima gydyti ne tik pasekmes, bet ir pagrindinę problemos priežastį. Vitaminų ir maisto papildų vartojimas dėl visa ko nebūtinai padeda. Jei organizmui konkrečios medžiagos netrūksta, papildomos jos vartojimas dažniausiai neįsprendžia pagrindinės nuovargio priežasties. Be to, pradėjus vartoti papildus dar prieš atliekant tyrimus, kai kurių rodiklių rezultatai gali pasikeisti ir nebeatspindėti tikros pradinės organizmo būklės. Svarbu prisiminti ir tai, kad papildai nėra visiškai nekenksmingi, per didelės kai kurių vitaminų ar mikroelementų dozės gali sukelti nepageidaujamą poveikį sąveikauti su vartojamais vaistais ar lemti tam tikrų medžiagų perteklių organizme. Vitaminų ar mikroelementų stoka yra tik viena iš daugelio galimų nuovargio priežasčių. Anot medikų viena dažnesnių priežasčių yra maža kraujystė, kuri gali išsivystyti dėl geležies, vitamino B12 ar folio rūgšties stokos. Nuovargį taip pat gali sukelti sutrikusi skydliaukės funkcija, svarbios ir kitos priežastys, cukrinis diabetas, lėtinės inkstų ar kepenų ligos, širdies bei plaučių ligos, ūminės ar užsitęsusios infekcijos, uždegiminės bei autoimuninės ligos. Nuovargis gali išlikti ir persirgus kai kuriomis virusinėmis infekcijomis. Be to, dažnai nuovargį lemia sutrikęs miegas. Žmogus gali miegoti pakankamai valandų, tačiau dėl knarkimo, apnėjos, neramių kojų sindromo ar dažnų pabudimų miegas gali būti nekokybiškas. Tuomet ryte žmogus pabunda nepailsėjęs, o dieną jaučia mieguistumą ir energijos stoką.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Black to School, Varlė LT, mano super
1: school tool. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Pasiruošk mokslams su maniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
5: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Ko gero, ne vienas vyras savo mylimoms damoms yra dedikavęs, niūniavęs, dainavęs šią dainą. Pasiklausėme legendinio Kastyčio Kerbedžio kūrinio Dėl tavęs galiu. 7 minutės lieka iki 2 valandos. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Dar viena programos valanda priartėjo prie pabaigos. Nauja valanda tradiciškai pradės pačios šviežiausios naujienos. Su jomis jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos. Po to aš sugrįšiu prie savų reikalų ir toliau jūs džiuginsiu šauniomis melodijomis. Viena jų vadinasi Kelyje. Šią dainą jums sudainuos Žemaitukai ir Natalija.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Konkrečių vaistų nuo pedofilijos nėra, bet yra artimi tą medikamentai mažinantys lytinį potraukį. Auga krovos darbų apimtys Klaipėdos uoste. Per 7 metų mėnesius perkrauta beveik 23 milijonai tonų krovinių, arba 7% daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visuose krovinių segmentuose. Labiausiai augo krovinių konteineriuose apimtys. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Vėl ruošiami eismo taisyklių pokyčiai, tarp jų būtų grąžinamos žaliosios rodiklės ir didinamas leistinas greitis magistralėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Teikiama ir kitų pakeitimų. Tarp jų bus grąžinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. O sunkiasvorio transporto vairuotojus norima įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars pakeitimai galios nuo lapkričio 10-osios.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Susitikimuose bus aptartas regiono saugumas ir gynyba, bendri infrastruktūros projektai, išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsauga. Europa negali sau leisti praleisti dirbtinio intelekto revoliucijos, pareiškė Europos Centrinio banko vadovė Christine Lagarde. Nors Europos įmonės daug investuoja į dirbtinį intelektą, Europos Sąjungos rinkų susiskaldimas reiškia, kad jos nepakankamai konkuruoja visoje eurozonoje ir susiduria su sunkumais pritraukdamos lėšas. Šiandien daug kur trumpi lietus, temperatūra 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Štai taip, nostalgiška Chris Rea daina On The Beach tapo šokių aikštelėms ir smagiems vakarėliams pritaikytų kūrinių. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Deja, bet šiomis dienomis paplūdimyje nelabai yra ką veikti, na, nebent pasivaikščioti, pabėgioti ar šuniuką pavedžioti. Tikėkimės, kad šią vasarą dar sulauksime gerų naujienų ir dar bus galima pasimėgauti saulės ir vandens procedūromis. Linkiu visiems geros popietės ir sėkmingos darbo dienos pabaigos.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Garsios grupės Ace of Base nariai turėjo ir kitų muzikinių projektų. Vienas grupės narių globojo merginų duetą Jekida ir nieko nuostabaus, kad jų dainos primena Ace of Base kūrybą. Klausomės didžiausio Jekidos hito I Saw You Dancing.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau rytoj Vilniuje vasaros terasoje visų savo gerbėjų laukia Natalija Bunkė. Po atvirų vasaros dangumi Vilniaus širdyje skambės geriausios atlikėjos dainos, jau tapusios tikrais lietuviškos popmuzikos hitais. Aš gyvenu, skrendu, panelė iš Kauno rajono ir daugelis kitų klausytojams puikiai pažįstamų kūrinių. Tai bus energingas, šiltas ir kupinas geros nuotaikos vakaras kartu su gyva grupe. Koncerte skambės ne tik visų pamėgtos dainos, bet ir naujausi Natalijos kūriniai, kuriuos gyvai išgirsti bus ypatinga proga. Atlikėja kviečia susitikti Vilniaus centre ir kartu praleisti ketvirtadienio vakarą, kuris dar ilgai išliks atmintyje. Dainininkė Dileta pristato naują kūrinį.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilalėje. Vinco Kudirkos gatvė 7.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Pigiai. 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Relax FM.

Jeigu koks iš mėnulio nukritęs žmogus būtų girdėjęs tik tai šią Picasso dainą, jis galvotų, kad tai šokių muzikos kolektyvas. Nieko panašaus, mes puikiai žinome, kad Picasso vyrukų repertuaras yra žymiai platesnis. 8 minutės lieka iki 3 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. Po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje savo dainomis jūs pradžiugins. Rokas ir Laurynas, Kastytis Kerbedis, Patruliai taip pat išgirsite ir štai šią su švelniu latvišku akcentu dainuojama lietuviška daina.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Opozicijai keliant klausimus dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties Lietuvos saugumo interesams. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją, kurianti bendrovė, savo technologiją jau išbandė Lietuvos kariuomenėje. Kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Turkijoje vykusioje tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Konkrečių vaistų nuo pedofilijos nėra, bet yra artimi tam medikamentai, mažinantys lytinį potraukį. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla. Tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su kliūtimi. Jungtinių valstybių žvalgyba incidentą sieja su Rusija. Seime svarstomas siūlymas su Valkija pervadinti Sūduvą sulaukė dalies specialistų kritikos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Grupė mokslininkų nepritarė siūlymui su Valkijos etnografinio regiono pavadinimą keisti į Sūduvą. Kreipdamiesi į Seimą, kultūros ministerija ir etninės kultūros taryba beveik 20 skirtingų universitetų specialistų pažymi, kad dabartinis oficialus regiono pavadinimas su Valkija Sūduva leidžia išlaikyti abu reikšminius – etnografinį ir istorinį vardus. Tuo pat metu nuo mokslininkų su Valkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Priminsiu, birželio gale Seimas po pateikimo priėmė svarstyti grupės parlamentarų siūlymą, galutinai atsisakyti su Valkijos vardo naudojimo ir įtvirtinti regiono pavadinimą Sūduva. Neigiamą poziciją dėl šio keitimo yra išsakiusi ir valstybinė Lietuvių kalbos komisija.
0: Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

Tuomet, kai kažkas nelabai malonaus nutinka ir nieko negalime pakeisti, dažnai sakome, kad toks jau tas gyvenimas. Prancūzai irgi turi tokį posakį, jie dažniausiai sako «se labi». Dainos tokių pavadinimų, ką tik pasiklausėme, tai buvo Mikos kūrinys. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį trečiadienį esate kartu su mumis ir klausotės mūsų grojamų dainų. Pasistengsime, kad ir toliau mūsų muzikinėje programoje netrūktų geros nuotaikos ir šviesos. Tuo netrukus pasirūpins Kastanedos vyrukai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Laiko mašina.
1: Duetas Roxette labai sėkmingai balansavo tarp populiariosios ir roko muzikos ir toks skambesys milijonams žmonių buvo prie širdies ir ši grupė savo laiku buvo be galo populiari. Prisiminkime dainą, kurioje jie yra labiau rokeriai nei popsistai. Klausomės dainos Sleeping in My Car.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: penktadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtinį chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Beveik pusėje dar viena radio stoties Relax FM programos valanda. Netrukus jūsų dėmesį rubriką Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną naują serialą, kuris turėtų patikti tiems mūsų klausytojams, kuriems patinka istorijos apie paneles, kurias galima pavadinti kietais riešutėliais.
1: Kalbam apie kiną.
0: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei jai kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes Reese yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė

Iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple TV.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Gana senai Lauris Reiniks nerašė jokios lietuviškos dainos, ko gero Latvijai turi pakankamai reikalų, pakankamai darbų ir gerbėjus Lietuvoje jis yra, tikėkime, trumpam primiršęs. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius, o po to žvalų labas jums tars kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, linkėdamas visiems gero likusio trečiadienio, geros nuotaikos ir sėkmės profesinėje veikloje ir asmeninėme gyvenime. Jam

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vyriausybė siūlo aiškiau apibrėžti draudimo atvykti į Lietuvą taikymo pagrindus, sąlygas ir kriterijus. Kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskelbta informacija yra netiksli. Šiandien LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Nors jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę kiti darbuotojai jai sako negirdėję. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją, kurianti bendrovė, savo technologiją jau išbandė su Lietuvos kariuomene. Kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Verslas tikisi, kad dėl finansinių sunkumų besitraukiančią Latvijų aviokompaniją pakeis Lenkai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovėje ir Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos, Verslo konfederacijos atstovai sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau tikimasi, kad jai prireiktų ir Baltic vietą užimtų kiti vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos kompanija LOT. Kaip skelbta, Latvijų bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino.
0: Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją, jungiantį dujotekį Nord Stream. Nors jokia šalis ar grupuotė neprisėmė atsakomybės už sprogimus, Vokietijos prokurorai oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Iš viso Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Dabar sporto naujienos. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su Jungtinių valstijų studentų komandomis. Šį vakarą Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žais su Arizonos universiteto ekipa. Tuo metu vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše Lietuva užima 12 vietą, pirmoje – Turkija. Tarptautinėse dziudo varžybose Peru sostinėje Limoje bronzos medalį iškovojo Miglė Julija Dudėnaitė. Šis turnyras patenka į olimpinės atrankos kalendorių, todėl čia sportininkai kovojo dėl svarbių reitingo taškų. Müncheno Bayern stovykloje nerimo kelia Jamalo Musialos sveikata. Komandos žvaigždė per kontrolinės futbolo rungtynės vakar vėl sukniubo aikštėje. Tai jau antras toks atvejis per 4 dienas. Serbas Milko Bjelica, būdamas 42 metų, baigė krepšinį karjerą. Jis prieš 15 metų žaidė tuometinėme Lietuvos ryto klube. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Šiauliuose 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

9 minutės po 16. Lietuvoje tęsiasi relax laida dienos asorti, džiuginanti mus štai tokia įvairia muzika šio trečiadienio metu. Greitai bėga laikas, atrodo, ką tik labinomės jau savaitės pradžioje, žiūrėkite, esame pačiame viduryje ir didžioji dalis tų savaitės darbų lieka praeityje, kuo mes galime pasidžiaugti ir su kuo visus be abejo širdingai sveikinu. Na, o labas visiems iš studijos, tariu aš Donatas, sudarysiu jums kompaniją jau palengva keliaujant vakarop, netrukus tikrai šaunių kūrinių papildysim mūsų eterį, Smėlis ir kolega Giedrius Leškevičius uždainuos čia. Likit kartu, grįšime su muzikiniais sentimentais, labai šauni daina iš praeities skambės mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
8: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
9: Nežinau.
8: O ekranas?
9: Nežinau.
8: O procesorius?
9: Nežinau.
8: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
13: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

19 minučių po 16, kaip visada, čia relakso eteryje tokiu metu nuskambės ir smagi daina iš praeities. Šį kartą kartu, bičiuliai, kelsimės į 2003-osius, tuo metu vyrukų iš grupės Bavarija. Populiarumas ridenosi per visą Lietuvą milžiniškų greičių. Prie to ženkliai prisidėjo ir pastaroji daina pavadinimu Duok man, kurią ir prisiminsime.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio TK
7: Relax FM

Sveiki, čia Radio LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Tarptautinėje geografijos olimpiadoje

0: Taip girbė gerų šokių, kuriems čia relakso eteryje kvietė Giovanni ir Seniasa, prabėgus vienai minutei po pusės penkių. Na, o smagiai pasisukus su šokių aikštelėje, galime kartu šnektelti apie svarbius reikalus. Ir tokiais tikrai tampa jūsų bičiuliai dalyvavimas mūsų top 15-uke. Balsuokit palaikydami mėgstamas lietuviškas dainas svetainėje relaxafom.lt. Kaip ir visada, šeštadienis, ta diena, kuomet sužinosime, kas surinko daugiausiai jūsų simpatijų, kelios dainos beje sparčiai įrėsi link auksinės statuso, matyt, kad bus tų kūrinių, kurie paliks penkioliktuką, čia viską nuspręsite tik tai jūs. Beje, atkreipkit dėmesį ir į savaitės naujienos, kurioms taip pat reikia jūsų balsų. Ir tą progą pagrosiu kaip tik tokį kūrinį, kuris praėjusi savaitgalį kaip naujieną iššoko į mūsų 15 geriausiųjų gretas, man reikia tavęs ir grupė šeškės.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Mielas Teledu kliente! Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
0: Relax.
15: Relax FM.

Grupės Sad Boy aitvarai mus skraidina link naujos valandos ir jau po 5 minučių lygiai 17 prie mūsų jungsis kolegos iš naujienų tarnybos. Tai reiškia, jog sužinosim, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, tad kviečiu nepraleisti naujausių relakso žinių. Po jų, kaip įprasta, jau žengsime į vakarinę relakso programos dalį, šį kartą su Jessica Shy balsu. Su gera muzika fone judėsime ir link šio vakaro sveikinimų. Kalendorijoje jau turime rugpjūčio 19-ąją, taip kad pasistengsim ir šiandieną pradžiuginti kuo daugiau jūsų artimųjų, draugų, kolegų, žodžiu visų tų, kas šiandien švenčia kažkokią gražią sukaktį. Galbūt tai gimtadienis, o gal kita šventė, apie kurią visada mums galite pranešti svetainėje relaxafom.lt ar pasveikinti iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kitos valandos metu taip pat čia skambės Nombeko Auguste, Dovimi, Studija, Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų šauni kompanijų, su kuria vakarosim, tad bičiuliai likit įsijungę. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie, prasidėjus karui Ukrainoje, vykdė kultūrinę veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vyriausybė siūlo aiškiau apibrėžti draudimo atvykti į Lietuvą taikymo pagrindus, sąlygas ir kriterijus. Kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo Aistė Sinkevičienė teigia, kad darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskelbta informacija yra netiksli. Šiandien LRT tyrimų skyrius paskelbė informaciją keliančią klausimų dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudonvario dvare. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Ar jos atitinka Indonezijos reikalavimus maisto saugos, gamybos kontrolės ir kitose srityse. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau įsitikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Vilniuje užsidarant Benedikto turgui, daliai prekybininkų tenka stabdyti veiklą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo rugsėjo rekonstrukcija užsidaro sostinės Benedikto turgus. Dalis nuomininkų jau išsikraustė, o dalis neradę naujos prekybos vietos laikinai stabdo veiklą. Kai kurie atleidžia darbuotojus. Verslo žinioms verslininkai sako apie turgus uždarimą buvę informuoti prieš 3 mėnesius, tačiau vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė smulkieji verslininkai, kuriems turguje buvo vienintelė prekybos vieta. Benedikto turgus Vilniuje veikia apie 8 metus, čia buvo sukurta pusšimtis prekybos vietų. Teigiama, kad pastatas Ukmergės gatvėje po rekonstrukcijos ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau planuojama, kad čia įsikurs jau mažiau, bet didesnių nuomininkų.
0: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Premjeras sakė netikintis, kad penktoji pagal dydį pasaulio ekonomika negali patraukti žmonių iš gatvių. 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą beveik 5000. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Šiandien reikia perduoti širdingus linkėjimus visiems, kas mėgsta fotografuoti, gal tu užsijama profesionaliai ar šiaip papleškinti liaudiškai tariant savo fotoaparatu ar tiesiog šių dienų telefonu. Mat, rugpjūčio 19-ąją mes minime pasaulinę fotografijos dieną. Dargi švesime ir jūsų brangių žmonių šventes, be abejo, tai bus jau kitą valandą tradicinėje geroje progoje. Visiems sėkmingo tolesnio trečiadienio, noriu palinkėti saugios kelionės namų link judantiems po darbų, atostogaujantiems be abejo gero poilsio, na, o jau esantiems namuose, taip pat šauniai atsipūsti ir su gera muzika fone pavakaroti drauge. Viktoras Prapras netrukus primins legendinį kūrinį Tu grok. 10 minučių po 17 šalyje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
15: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.

19 minučių po 17, čia mūsų šaunieji sentimentai ir šį kartą kalbėsime mes apie grupę Karališka erdvė, kurių populiarumas atrodo įgavo tikrąjį antrąjį kvėpavimą ir šis duetas vargiai išsisuks nuo tolesnių gerbėjų prašymų, o gal net ir maldavimų aktyviai koncertuoti ir džiuginti savo muziką. Nesenai tuo įsitikino poilsiautojai Palangoje, kur nugriaudėjo Karališkos erdvės koncertas. Tai kviečiu paūšti smagiai su šia grupe kartu. Prisiminkime jų įdainuotą kūrinį Vakarėja.

0: Реклама.
1: Гедрюк, аунамės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite tik kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dušų, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos praneša

Brolių Tautkų Rondo smagiai pradėjo šiuos metus, sugrojo keletą koncertų ir didžiausiose šalies arenose, paminėjo veiklos 50-metį, atgaivino be abejo ir savo šlagerius, tarp jų ir mums skambėjusią Eglę mano sesę. Beje, kars nuo karto jos galima sutikti kokioje miesto ar miestelio šventėje ir smagiai pasisukioti pagal senus gerus jų dainų ritmus. 17 valandų ir 36 minutės, relakso viešnia toliau, Paulina Paukštaitytė.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
10: Relax FM.

0: pretendrás tu lugar. 15 minučių lieka iki 18 valandos. Jau galime imti ir prisiminti šiandienos muzikinę premjerą, keliaujant link finišo laidai dienos asorti. Atlikėja Dileta, mums anksčiau pažįstama iš veiklos merginų grupėje Queens of Roses, toliau tęsė savo solinę karjerą ir šį kartą relaksė jį pristato dainą Kompasai. Prisiminkim, ką apie premjerą pasakojo ryte kolegos iš ryto laidos. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Lietuviškos premjeros rubrikoje Dileta pristato naują savo dainą Kompasai.
3: Taip, ir Dileta apie šitą dainą pasakoja, jog tai yra pirmiausiai žinutė apie drąsą gyventi čia ir dabar. Pati Dileta prisipažįsta, kad rašydama Kompasų tekstą grįždavo prie minties, kad žmonės neretai gyvena taip, tarsi laiko turėtų be galo daug, atidėliojam pokalbius, sprendimus, susitikimus ir svarbiausiai svajones, bet nieko nereikia atidėlioti, reikia viską išgyventi dabar ir čia. Geresnio laiko tam nėra.
2: Dileta, Kompasai, jūsų dėmesiui.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Radijo stotis Relax FM.

Duetas Ziga lydi mus link naujos valandos ir iš tiesų jau 4 minutės skiria mus nuo 18. Tos akimirkos, kai čia girdėsime naujausias žinias, naujienų tarnybos kolegos praneš, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o po žinių tradicinė gera proga laukia mūsų. Be abejo, mes, bičiuliai, tikėsimės jūsų dėmesio ir kviesime kuo daugiau mylimų brangių žmonių pradžiuginti šią rugpjūčio 19. Sveikinkit, negailėkit širdingų linkėjimų mūsų svetainėje relaxafom.lt ar dovanodami savo gerą žodį programėlėje radijas.lt. Sveikinkim tuos, kas šiandien švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis, priminkim apie save ir prisidėkim prie nuostabių šventiškų akimirkų. Prie jų mes taip pat jungsimės ir su gera vakaro muzika, tad bičiuliai kviečiu likti drauge, kviečiu pavakaroti su radijos stotimi relaxafom.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 18 valandų. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kunigai pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kaip skelbta, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, naujausi skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo 2,5, vaikų 3,5, 65 ir vyresnių žmonių 0,5%. Bendrovė Vilniaus vandenys informuoja, kad ateinančią naktį nuo 22 iki 6 valandos ryto sostinės Vokiečių gatvėje bus atliekami vandentiekio tinklo darbai. Todėl Vilniaus centre naktį galimi vandens tiekimo sutrikimai. Artėjant antrajam atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą etapui smuktelėjo Lietuvos rinktinės reitingas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavusi 9. Pirmas tris vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antra pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. J grupėje lietuviams teks varžytis su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausias atrankos rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28 dieną Turkijoje, o rugpjūčio 31 namuose priims Bosnija ir Hercegovina.
0: Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotiekį Nord Stream. Nors jokia šalis ar grupuotė neprisėmė atsakomybės už sprogimus, Vokietijos prokurorai oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį įvykdžiu šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržėme jūroje siekė 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Mokslininkų teigimu, tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sutrikdyti ekosistemas, užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, mes pradedam relaksų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą ir šio trečiadienio vakaro metu, rugpjūčio 19-ąją, pasirengę esam pradžiuginti kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių, kurie švenčia gimtadienius ar kitas šaunias sukaktis rugpjūčio 19-ąją. Kviečiame jungtis ir jūs, bičiuliai, negailėkit sveikinimų svetainėje relaxofom.lt ar rašant mums mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Jūs iš studijos dar kartelį sveikinu, aš Donatas, turime 9 minutės po 18 ir keliaukime iš karto į jubiliejų, kurį šiandien švenčia ponė Sigita, jai bandau prisiskambinti, ji yra Gražinos sesuo, kaip ir dera mylinčiai sesiai, nepagailėjo žinutėje tikrai šaunių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Sigita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, linkėjimai širdingi, su jubiliejum, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, kas sveikina.
1: Sveikina, gyko ne visą Lietuvą, mat čia radio stotis. Taip, Sigitėlė, laida gera proga, sulaukėm žinių, kad ne eilinis trečiadienis, o jūsų nuostabiu jubiliejumi paženklintas. Tai ilgiausių metų norim palinkėti džiaugsmo, begalinio laimės, sėkmės ir aišku tvirčiausios sveikatėlės. Valio tariam iš viso širdies.
2: Ačiū, labai netikėta, labai ačiū, tikrai labai nudžiūkino.
1: Tai siurprizas suruošėgi mylinti sesuo Gražina. Turit sesutė tokią nuostabę?
2: Taip, be abejo.
1: Na va, linki, kad kiekviena diena būtų kupina meilė, šilumos, sveikatos ir gražių akimirkų. Linki, kad gyvenimas dar ilgai dovanotų svajones, keliones, juoką ir žmonės, su kuriais tiesiog gera pabūti. Myli, bučiuoja, apkabina jų širdingai.
2: Labai ačiū. Jei ir jums labai ačiū.
1: Na va, tai Sigita, kaip jūs pasakokit, daug šiandien jau pasiekė jūs skambučių, žinučių, gėlių, dovanų, gyvų sveikinimų ir panašiai.
2: Taip, labai malonu, kad draugai prisiminė, giminės, artimieji pasveikino, nudžiūgino.
1: Savaitės vidurys čia tik tai, tai kada vakarėlis koks, Sigita?
2: Tai gal atgyventi savaitgalį.
1: O, tai klausykit.
2: Nes darbeliai, taip.
1: Po darbų visų ar ne savaitės bus galima smagiai atsikvėpti, atsipūsti ir paminėti šitą šaunę šventę. Tai ką, kviesit giminę plačią?
2: Na, kas norės, prisijung.
1: Tai klausykit, dabar tokia reklama nuskambėjo, ar ne, tai jau matyt norinčiųjų nestiks. Kodėlgi ne, kaip sakoma, gimtadienis vieną kart metuose, ne kasdien iškrenta ir jubiliejai, tai įsigytą šveskit, minėkit, šipsokitės taip nuostabiai ir toliau, džiuginkit visus aplinkui, te visi linkėjimai pildosi, o svarbiausia, te jūsų svajonės tampa realybę. Dar kartelį valio, būkit pasveikinta.
2: Ačiū jums labai, gražios ir jums dienos. Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: 18 minučių po 18, gero ir gražaus trečiadienio vakaro, leiskit bičiuliai palinkėti, smagu, jog laiką leidžiate su mumis, su šauniame vakaro muzika ir mūsų brangių tautiečių šventėmis, mat čia relaksiai sveikinam, vyksta tradicinė laida Gera proga, šiandien taip pat sutinkame daug jūsų šaunių brangių žmonių švenčių, į kurias keliaujame su didžiausiu džiaugsmu. Dabar bandysiu pasveikinti nuostabią kolegę Ramintą jubilėjaus progą, taip gražiai ją apibūdina Miglė, Vera ir Monika, ir kaip suprantu, darželio auklėtojai lygtai skambinam, nu vat.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Raminta, jūs.
1: Taip, klausau.
0: Sakė mums, kad čia gimtadienis pas jūs dargi neįlinis, ar ne, jubilėjus smagus.
1: Tikrai taip.
0: Na va, norim užlėkt, klausykit į svečius su visą Lietuvą. Čia radijos stotis. Raminta, laida gera proga, būkit pasveikinta, milijoną kartų valio tariam širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių staigmenų ir prizų gyvenime ir nuostabių kolegių su gimtadieniu šaudiu.
1: Ačiū labai, tikrai nustebinot, jau žinau, kas ir nustebinot.
0: Taip, Miglė, Vera ir Monika siunčia jums didelę raudono širdelę. Sakoma, kad darbas su vaikais neleidžia pasenti, sako, tai tik skaičius dokumentuose, jūs esat pati tikriausia meškučių kabutėse mama, kantri, švelni ir visada pasiruošusi padėti. Linki, kad gyvenime būtų kuo mažiau audrų miške, o kasdienybė būtų saldi kaip medus. Tegul energijos baterijos niekada neišsikrauna Raminta, o darbas dar ilgai teikia džiaugsmą. Būkit laiminga, mylima ir nepamirškite atrasti laiko savo bei savo pačios svajonėms su gimtadieniu šaukia kolegės.
1: Ačiū labai, tikrai labai ačiū.
0: Na va, tai kaip čia dėliojasi trečiadienį šventinis, su meškučiais esat?
1: Nu ne, dar kol kas atostogaujam, bet šventė jau įsibėgėja ir man atrodo pika pasieksti šeštadienį.
0: Oi, klausykit, tai tikrai balius, baliukas, vakarėlis laukia, ar ne, pas jūs čia smagus.
1: Tikrai taip nusimato.
0: Nu va, tai atostogaujat, ką veikit per atostogos, svajojat, kaip čia sakoma, ar ne?
1: Ilsimės, kaupiamės.
0: Pildytus jūs svajodės.
1: Taip, kaupiamės rugsėjo pirmai.
0: A, supratau, supratau. Nu va, tai prieš rugsėjo pirmąją be abejo, kas kartą jūsų gražus gimtadienis, šiemet neįlinis, tai mes palinkėsim kuo daugiau šaunių šventiškų akimirkų, kuo daugiau gerų nuotaikų ir toliau Raminta būti tokiai nuostabiai, kaip čia buvo įvardinta, ir be abejo te nuostabių žmonių, tokių kaip Miglė, Vera ir Monika, jūsų gyvenimo kelyje nepritrūktų ir toliau. Valio, valio, valio.
1: Ačiū labai, tikrai labai ačiū.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Švenčia šiandien, ar ne, šaukia visi ilgiausių metų, valio.
1: Na, beveik.
0: Vagu, klausykit. Ir mes norim šauktelt valio, čia radijos stotis. Laida gera proga, kad skubėjom į šventę, gavę žinių, kad nuostabus gimtadienis, tai norim palinkėti visko paties geriausio. Taip nuostabiai šypsotis visada, džiaugsmo, laimės, sėkmės, te pildosi visos jūsų svajonės, meilė šeimoje ir tvirtos sveikatos norams siekti. Valio, valio, valio.
1: Ačiū labai, gal galima sužinot, kas sveikina.
0: Be abejo.
1: Be jūsų.
0: Mylintis vyras pranešė apie gimtadienį. Linki daug laimės, meilės, sveikatos, gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų ir džiaugsmo. Myli jūs be galo.
1: Oi, kaip netikėta.
0: Tai vat, žinokit, kad labai myli, tai faktas, bet vyras neprisistatė. Matyt, nori inkognito išlikti, ar ne?
1: Ačiū labai. Ačiū labai.
0: Tai Šarūnė, kaip jūs švenčiat, ką veikiat per gimtadienį?
1: Lengvai su vaikais.
0: su vaikais. Ir vyru? Ar vyras darbė?
1: Vyras dirba, tai
0: darbuose.
1: Tai ir teigmena.
0: Kaunolis randa laiko, klausykit ir mum pranešti apie jūsų gražų gimtadienį. Tai tikrai
1: labai
0: ir įtariu, kad čia ne pirmas teigmena buvo, ar dar bus tikrai Šarūnė.
1: Nu, dar pirmas teigmena.
0: Ai, nu tai vat, sulaukit iš darbų, grįžęs, matyti, bus gėlių, bus bučinių ir panašiai. Super, super, super. Tai vat, kada balius koks didesnis numatyta čia savaitgalį gal, ar ne, po visų savaitės darbų?
1: Nu, kol kas nenumatyta. Proga gal toks bus neplanuotas.
0: Nu, gal dar vienas ir prizas, ar ne, Šarūnė?
1: Galbūt. Nu, dar ne jubiliejus. Aha. Dar galima va prusaičio dainą paklausyti.
0: Ai, supratau. Nu, tai reiks pagroti, be abejo. Reikės padainuoti kartu. Nu, vat.
1: Nu, reiks.
0: Nu, matot, Prūsaitis sakė, kad jeigu nieks nemylė, o pas jūs daug meilės, tai palinkėsim, kad jos netrūktų ir toliau gyvenimo kelyje. Visko paties geriausio, Šarūnė, nuo mūsų. Valio, valio, valio.
1: Labai dėkoju, ačiū. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kunigai pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją, jungiantį dujotiekį Nord Stream. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra.

Temperatūra viduržėme jūroje siekia 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Kol kas tiek. Išsamio žinios 19 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Senoji Valdinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į Senoją Valdinę Šilalėje, Vinco Kudirkos gatvė 7.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: 18 valandų ir 42 minutės su jumis radio stotis Relax FM ir tradicinė gera proga sveikinimų laida, daugelio laukiama ir mėgstama, mačia jūs turite kiekvieno vakaro metu šaunę galimybę pradžiuginti artimuosius draugus, kaimynus, pasveikinti ir padovanoti šūsnį linkėjimų. Altaravičių šeimyną dabar sveikina brangę Skirmantę, gražaus gimtadienio proga, šaunios sveikinimo eilutės, pabandysiu perduoti.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Skirmantė, linkėjimai širdingi. Kaip gyvuojat, kaip laikotės?
1: Ačiū, gerai.
0: Švenčiat, ar ne? Įtariu.
1: Taip.
0: Nu be abejo, kur čia nešvesia, kai toks gražus gimtadienis.
1: O kai
0: norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėt, skambina radio stotis. Su džiaugsmingu valio, su linkėjimais, laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės, kuo daugiau malonių surprizų skirmantė gyvenime, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai vat, D.G. Altaravičiai pasirašė sveikinime, kuris mus pasiekė, sako, būtent šią dieną pasaulis tapo šviesesnis, juk jis pasibildė vienu nuostabiu žmogumi. Gimtadienio proga linki, kad kiekvieną dieną atrastumėt bent vieną priežastį nusišypsoti, kad akis visada spindėtų laimės kibirkštėlėmis, o širdis būtų visada pilna meilė. Su gimtadieniu myli bučiuoja apkabina.
1: Ačiū labai.
0: Na va, tai šiandien staigmenų diena, ar ne, Skirmantė, jau daug žinučių, skambučių, sveikinimų gyvų.
1: Ir daug svečių.
0: Daug svečių, oi, klausykit, tai dabar svečiuojamės brangių žmonių apsupti, ar ne, jūsų?
1: Taip, taip.
0: Tai linkėjimai visiems. Švenčiat, raiko šventinį torčiuką?
1: Tikrai taip.
0: Nu, super, klausykit. Tai linkėjimai dar kartelį jums, Skirmantė, džiaukitės kiekvieną šventišką akimirką. Te sveikinimų nestinga, gerų nuotaikų taip pat, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio milijoną kartų.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Grįžtam į relakso Gera proga. Grįžtam su jūsų sveikinimais, linkėjimais. Tikrai daug šaunių sukakčių šią rugpjūčio 19-ąją. Skubu jas visas minėti. Draugė Vilma sveikina mylą Vaidą. Džiaugiasi, kad turi tokią gerą draugę. Ir šio gražaus jubilėjaus proga linkėja jums visada būti tokiai, kokia esą. Tik iš šio linksma, jautri, nuo širdį ir visada pasiruošusi Vaidą praskaidrinti dieną. Jeigu kiekviena jūsų nauja diena būna kupina gražių akimirkų, šypsenų, nuoširdžių žmonių ir išsipildančių svajonių. Su gimtadieniu sveikina ir visko paties geriausio linki Vilma. Mama Kazimiera ir Pranas, sesuo Daiva su šeima, sveikina Darių 40-mečio proga. Linki, kad netrūktų sveikatos, geros nuotaikos ir sėkmės visose darbuose. Tegul Dariau kasdienybėje būna kuo daugiau gražių akimirkų, malonių susitikimų ir progų pasidžiaugti gyvenimu. Mylintis tėveliai ir sesutė sveikina Arnetą su gimtadieniu. Dukrelė tarė, tegul gyvenimas tampa ilga nuotykių ir atradimų kupina kelionė. Tegul kiekviena jūsų diena būna tarsi šventė, o naktis Arneta lyg stebuklinga pasaka. Visada būkit tokia žavi, laiminga, su gimtadieniu tarė artimieji. O Aivaro sveikinimai skrieja geram draugui Edvinui, šiandien jam 35. Aivaras linki daug meilės, laimės ir svarbiausia, tvirčiausios sveikatos.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 19 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu naujausi skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo 2,5, vaikų 3,5, 65 metų ir vyresnių žmonių 0,5%. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuniga į pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kaip skelbta, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Bendrovė Vilniaus vandenys informuoja, kad ateinančią naktį nuo 22 iki 6 valandos ryto sostinės Vokiečių gatvėje bus atliekami vandentiekio tinklo darbai, todėl Vilniaus centre naktį galimi vandens tiekimo sutrikimai. Vėl ruošiami eismo taisyklių pokyčiai. Tarp jų būtų gražinamos žaliosios rodiklės ir didinamas leistinas greitis magistralėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Teikiama ir kitų pakeitimų. Tarp jų bus gražinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. O sunkia svorio transporto vairuotojus norimai pareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars, pakeitimai galios nuo lapkričio 10-osios.
0: Švedijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė užfiksavusi 21 tymų susirgymo atvejį. Visi susirgusieji susiję su šalies šiaurėje vykusiu liaudies muzikos festivaliu. Didžioji dalis susirgusiųjų buvo jaunesni nei 18 metų, o dauguma atvejų nustatyta neskiepytiems asmenims. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Premjeras sakė netikintis, kad penktoji pagal dydį pasaulio ekonomika negali patraukti žmonių iš gatvių. 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuonios minutės po 19. Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą. Antroji mūsų dalis prasideda ir artimiausią valandą taip pat negailėsim jūsų sveikinimų linkėjimų, tad bičiuliai junkitės. Dovanokim nuostabias eilutės tiems žmonėms, kurie šiandien švenčia rugpjūčio 19. Jubiliečių gretose sutinkame ir brangę pusėserę Donatą, kuriai linkėjimų siunčia Audronė. Bandau prisiskambinti, bandau mylinčios pusėserės linkėjimus teikti dovanų. Donata, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatė gyvuoja?
2: Ačiū, gerai.
1: O, sveikinimai jau šiandien matyti nors vežimų vežkar, ne, pas jūs?
2: Tikrai taip.
1: Nu, super, ir mes norim pradžiuginti linkėjimais. Donata, čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, norim ilgiausių metų ištart, laimės, sėkmės, džiaugsmų, begalinio palinkėti visko paties geriausio, tai skrieja jums šią dieną su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.
1: Tai vat, nuo pusėserės Audronės linkėjimai skrieja jums, vakas pranešė, kad jūsų šventė, linki, kad visi norai pildytųsi tik kuo geriausių, nuostabiausių gyvenimo akimirkų.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai nuostabios akimirko šiandien, Donata, ar ne? Jau sveikina visi, gėlės dovanos plūsta pas jūs.
2: Tikrai taip.
1: Ką veikėt per gimtadienį, kur čia jūs užklupom?
2: Kelyje.
1: Aha,
2: kelyje.
1: Į šventę keliaujat savo?
2: Iš vienos šventės dabar į kitą.
1: Oi, klausykit, nu va, kaip nuostabu. Tai jau tikrai sveikina visi, ar ne? Visi pasirengę, pasiruošę, jums belieka tik tai švęsti.
2: Tikrai taip.
1: Nu va, smagu klausyki. Tai palinkėsim švęsti ir minėti su šypsena plačia, su gera nuotaika ir be abejo mylinčiai žmonėmis. Donata, įtariu, kad ne tik čia viena šventinė diena bus pas jūs šios savaitės metu ir savaitgalį matyti, tai kuo geresnių puikių šventiškų akimirkų dar kartelį, visko paties geriausio linkim ir mes tariam valio su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurocos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
4: Krups. Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: Tęsim sveikinimus. Dovanojam jūsų nuostabiosius linkėjimus čia relakso geroje progoje. 17 minučių po 19. Dabar bandau susisiekti su ponu Algimantu. Jo gimtadienis jubiliejinė šventė šiandieną. Geriausia senelį uošvitėti sveikina Martelė su sunumis ir anukėliai. Visko gražaus prilinkėja. Rašo, kad klauso mūsų Algimantas. Laukia gimtadienio metu, kada jam paskambinsim. Nu va, šie metai ypatingi, mat renku numerį dabar ir bandau susisiekti. Į Šilutės rajoną skriesim radio bangomis. Nu va, tikiuosi atsilieps. Algimantai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai. Žinom, kad laukiat mūsų skambučio.
1: Kaip laukia?
0: Nu, su sveikinimais, linkėjimais jubiliejaus proga, ar tiesa?
1: Nu, gal pataikė?
0: Nu, va, tai norim pasveikinti su visą Lietuvą, Algimantai. Čia radijos patys.
1: Oho.
0: Taip, laida gera proga. Linkėjimai širdingiausi. Valio tariam, ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, Algimantai. Visko paties geriausio su jūsų šventė nuostabe.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, Martelė su sunumis ir anukėliai sveikina visi kartu. Linki daug laimės, sako amžius, tai tik skaičius, o širdies jaunystė neišmatuojama. Linki, kad ji niekada neišblėstų. Myli jūs be galo, bučiuoja, apkabina, sveikina geriausią pasaulyje senelį, uošvį, tėvelį.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Na, Algimantai, tai kaip jūs, kaip gyvojat, kur čia užklupom jūs?
1: Na, nieko, važiuoju iš darbo namo.
0: Po darbų, ar ne, vežate starčiuką jau į gimtadienį?
1: Jo.
0: Šeimyną laukia. Rankom trina, kaip sakoma. Nu va, tai Šilutės rajone. Vakarėlis nemenka šiandien bus.
1: Jo, grįžtu iš to rakės, vat rajoną.
0: Aha, nu va, klausykit, super.
1: Jo,
0: tai užė telefonas nuo dėmesio, jau įtariu, šiandien sunkoka buvo.
1: Nu, buvo.
0: Aha, visko, ar ne?
1: Negali kūsti, buvo gerai.
0: Super.
1: Ačiū labai.
0: Tai Algimantai, širdingai sveikinam. Gražaus vakaro, puikios šventiškos nuotaikos, tai ir toliau skamba aidi linkėjimai, tie visi mylinčių žmonių sveikinimai pildosi. Valio dar kartą.
1: Ačiū. Nuo šiandien ačiū.

0: naujajame LNK sezone.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai...
1: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Relax.
9: FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 42 minutės. Čia relakso Gera proga. Sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau skamba aidi nuostabus jūsų palinkėjimai šio šaunaus trečiadienio vakaro metu. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Į vietą sveikina Aldona gyvenančią Kėdainių rajone su gražiu jubiliejumi, linki sveikatos ir nuostabių akimirkų, kurias norėtųsi pakartoti. Visa šeimyna sveikina brangų tėtį, vyrą, sūnų, brolį, švogerių kalduką 35-ojo jubiliejaus proga, linki sveikų sanarių, linki savų namų. Kolektyvas sveikina bendradarbę Dovilę nuostabaus gimtadienio proga, linki gerai atšvesti savo šventę ir te visos svajonės išsipildo. Visa šeimyna sveikina Editą su nuostabiu gimtadieniu, linki visko, ko trokšta širdis, o labiausiai didelio džiaugsmo, laimės ir begalinės sėkmės.

Bičiuliai, sveikinimų laidos gera proga įrašas. Netrukus bus pasiekiamas mūsų svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus galite be vargo atrasti ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Linkiu smagaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi. Netrukus čia prasidės laida, kad ir kur bebūtum. Na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. LRT tyrimų skyrius paskelbė informaciją keliančią klausimų dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji pati teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o paskleista informacija yra netiksli. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Savo kuriamą specialų radarą ir minų aptikimo technologiją bendrovė jau išbandė su Lietuvos kariuomenė, kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metro Politas Gintaras Grušas, kuniga į pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų degamųjų siuntų byla, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Indonezijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų – su 280 milijonų gyventojų. Turkijoje vykusioje tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmą vietą. Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus padovanoti kraujo. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotekį Nord Stream. Centrinės Afrikos Respublikoje per nuošliaužą neteisėtoje aukso kasykloje žuvo mažiausiai 100 žmonių. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržėme jūroje siekia 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

daina, kurios originali versija įrašyta dar 1978-aisiais. Grupės Smokey lyderis Krisas Normanas kartu su amerikiečių atlikėja Suzy Quatro tuomet atliko šios dainos pirmąją versiją. Na, aš visada esu už dainos originalus, visgi tenka pripažinti, jog šokio aikštelėms ko gero kur kas labiau tinka štai ši dainos versija. Bičiuliai, 8 minutės po 20 valandos, jums labas, tariu aš Rolandas ir kviečiu pasigarsinti vakaro programą, kad ir kur bebūtum, kuris su jumis šiandien iki pat 10. Nu, mes sugrįžtame prie lietuviškos muzikos ir tai darome su Tado Juodsnukio daina.

0: Реклама.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Edilienė Kartaitė, dar žinoma kaip Geltona, pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje kūrė smagias dainas ir dainavo apie daug dalykų. Bet pagrindinė jos tema, ko gero, buvo apie meilę. Lygiai taip pat vadinasi ir kūrinys, kurį netrukus prisiminsime. Apie meilę gražinamus į 2004-uosius.

0: Kūrinys skaičiuojantis jau daugiau negu 10 savo gyvavimo metų, du donatai ir daina prisėdai šalia baigė skambėti mūsų eteryje. Nuo netrukus šalia prisės kolega Remigijus ir nukels mūsų į lietuviškos muzikos pasaulį, kas vyksta įdomaus ten, tuoj ir sužinosime. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau rytoj Vilniuje vasaros terasoje visų savo gerbėjų laukia Natalija Bunkė. Po atvirų vasaros dangumi Vilniaus širdies skambės geriausios atlikėjos dainos, jau tapusios tikrais lietuviškos popmuzikos hitais. Aš gyvenu, skrendu, panelė iš Kauno rajono ir daugelis kitų klausytojams puikiai pažįstamų kūrinių. Tai bus energingas, šiltas ir kupinas geros nuotaikos vakaras kartu su gyva grupe. Koncerte skambės ne tik visų pamėgtos dainos, bet ir naujausi Natalijos kūriniai, kuriuos gyvai išgirsti bus ypatinga proga. Atlikėja kviečia susitikti Vilniaus centre ir kartu praleisti ketvirtadienio vakarą, kuris dar ilgai išliks atmintyje. Dainininkė Dileta pristato naują kūrinį kompasai vasarišką ir romantišką dainą, kurios istorija gerokai platesnė nei meilės pasakojimas. Atlikėja joje kviečia sustoti ir pagalvoti, kiek daug gyvenime atidedame rytojui, laukdami tinkamesnio laiko, aplinkybių ar momento. Nors dainoje skamba meilės istorija ir vasaros motyvai, pagrindinė kompasų žinutė apie drąsą gyventi čia ir dabar, nebijoti priimti sprendimų ir pasakyti taip gyvenimo siunčiamoms galimybėms. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Mėlyje, ir šią savaitę jau balsavote Relax FM Top 15. Jeigu to dar nedarėte, tam tinkamas metas yra būtent dabar. Jūs turite 5 balsus, kuriuos galite išskirstyti pasirinktinai 1, 2, 3, 4 ar 5 skirtingom dainom. Na, jeigu turite tik vieną favoritą, suprantama, 5 kartus balsavimo mygtuką spausite būtent prie tos vienos dainos pavadinimo. Šeštadienį nuo 12 valandos atnaujintas topas skamba Relax FM eteryje. Na ir be abejo, tik mūsų klausytojai sprendžia, kurios dainos atsiduria to topo viršuje. Iki topo viršūnės dar gerokai trūksta Inarai ir jos naujausiam kūriniui lūžta sparnai. Šią dainą jau dabar pakviesiu išgirsti mūsų bangomis.
1: Top 15 hitas.

Labas, kaip gyveni, tyravosi Dainotas Varnas, jo kūrinys baigia skambėti mūsų eteryje, o mes žvalgomės į kalendorių. Rytoj rugpjūčio 20-oji ketvirtadienis yra Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Rytoj vardadienius minės Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas. Saulė kils minutę po šeštos, leisis 20 valandų 43 minutės, dienos ilgumas sieks 14 valandų 42 minutės. Pirmoji vakaro laidos, kad ir kur bebūtum valanda ištiksėjo, netrukus žengsime į antrąją, naują atidarysime dar keliais puikiais lietuviškais hitais. Vienas jų, popkultūros kūrinys Mylėk mane, skambės valandos pradžioje. Mylėk

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

Rokas ir Laurynas sujaukė į mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 6 minutės po 9, nusikelkime trumpam į darbo dienų rytus, ten, kur laisvai liejasi gera nuotaika, ten, kur naujai darbo dienai jūs paruošti bando mano kolegos. Ryto skambučio rubrikoje ne tik nuotaikingas skambutis, bet to pačiu ir gimtadienio sveikinimas. O jūs jau galite registruoti savo draugus rytojaus ryto skambučiui. Pagalvokite apie tuos, kurie savo gimtadienį minės ryt rugpjūčio 20 dieną. Na ir aišku, šią nemokamą registraciją atlikite relaxfm.lt svetainėje.
1: Alio, sveiki, Arvidai.
2: Sveiki.
1: Arvidai iš aplinkos apsaugos agentūros skambinam jums dėl važinėjimosi keturračiais, suprantat. Savaitgalį ar teko jums pačiam irgi riedėt?
2: Ne, neteko.
1: Neteko, tai čia matyti jūsų kompaniją, čia sakė, vat, riedės ir kažkaip čia buvo, mes buvom sutarę su jais, kur čia galima važiuoti, kad ant kelmelio ten atvažiuotų, atsisėstų savo ramiai ir prasuko pro šoną, nu gyvatės neužsuko. Sakė, dar jūs prigrieps, atsiveš ir galėsim normaliai sėst ant kelmo, suprantat, ir švesti gamtos neniokodami.
2: A, nu supratau.
1: Ką supratot?
2: Nu, kad ten kelmų švest, ką
1: nu, tai, tai gal šiandien užsuksit, ką?
2: O su kuo aš čia kalbu?
1: Čia matot, nesvarbu, į dangų jūs nežiūrėkit, mano vardas Giedrius, tai su manim visą laiką būna Giedra ir gera. Va, sėdam ir švenčiam.
2: Nu tai gerai, švenčiam.
1: Va, teisingai, čia visai kita kalba. Relax
0: FM. Labas rytas, Arvidai Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums, norėdami pasveikinti su gimtadieniu.
2: Labą rytą, dėkui, čia labai didelis staigmena.
1: Su jubiliejum, Arvidai, kur tą jubiliejų pasitinkat?
2: Kaune.
1: Gerai, Kaunas skambė šiandien. Nuo dainų.
2: Nu, nežinau, vakare bus matyt.
1: Tai palaukitgi, čia jubiliejinis, čia ne šiaip eilinis, koks gimtadienis, tai nuo ryto reikia.
2: Tai iš ryto reikia darbus reikia.
1: A ką dirbat?
2: Statybose.
1: O, tai klausykit, statybosgi čia ir šventė viens kitam netrukdo, man regis. Čia bent jau toksai mūsų įsitikinimas visą laiką būdavo, kad tie žmonės, kurie rūpinasi, kad visiems kitiems būtų gerai, gerai jaukų namuose gyventi, jie visą laiką į darbą tarsi į šventę. Tai čia vienas iš tokių linkėjimų, bet tokių linkėjimų ir daugiau yra.
0: Arvidai, tegul keturatis tas veža ne tik per purvą miškus, bet ir į nepamirštamus gyvenimo kelius.
1: Linkime, kad gyvenime nepritrūktų drąsos pildyti svajones, daug meilės ir šypsenų.
0: Būk sveikas, laimingas ir visada išlik toks savas ir tikras.
1: Siunčiam daug apkabinimų. Ir su meile pasirašo mama, sesės, Ramūnė, Rasa ir Jūratė.
2: Dėkui labai, dėkui. Ir jums, ir joms ačiū labai.
1: Klausykit, turtingas esat, tris sesės turi, taip?
2: Nu, turtingas, tai vietas turtingas, taip.
1: Wow. Na, tai tikrai sveikinimai nuo ir mūsų relakso šeimos gražios jums gimtadienio dienos.
2: Ačiū, dėkui.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

Žilvinas Žvagulis ir daina Kur tu esi, netrukus skambės sentimentuose, nuo pats Žilvinas Žvagulis visai neseniai lankėsi Arūno Valinsko tinklalaidėje, kur pasakojo šiek tiek įdomių dalykų apie savo gyvenimą, nuo vienas tų dalykų buvo netoks smagus ir netoks fainas, Žilvinas Žvagulis atviravo, jog prieš trejetą metų jam buvo diagnozuotas vėžys, kuris panašu, jog bent kuriam laikui susitvarkė ir atsitraukė. Palinkėsime Žilvinui sveikatos, o jo daina Kur tu esi, dabar prisiminsime sentimentuose.

Dešimtos šalyje dar vienas reikalas nesutvarkytas šį vakarą, tai lietuviška nauja daina, kurią skubu pristatyti jums, mėlėjai. Lietuviška premjera. Vakar atšventė savo gimtadienį, o dabar dovanoja naują dainą klausytojams. Petunija, jos kūrinys vadinasi Gal tik vakarėja.

Vakarėja kalba apie šiuolaikinius santykius, jų nuolatinę tekmę ir gebėjimą priimti kasdienybę tokią, kokia ji yra. Šios dainos debiutas mūsų eteryje suplanuotas jau rytoj nuo ankstyvo ryto.

0: Наталія Буньке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

Naktis arčiau, tuo tyliau kuždėti teks, jog aplinkui miegančių nepažadintumėte. Nu, jeigu jums jau akis merkėsi ir patalai po truputėlį ilsėtis kviečia, belieka pasakyti labanakt. Jei kažką svarbaus šiandieną praleidote mūsų eteryje, programėlėje radijas.lt kviečiu patogiai atsisukti transliaciją atgal. Ten talpiname 7 pastarųjų dienų laidų ir rubrikų archyvą. Nu, mes su jumis susiklausom jau rytoj ketvirtadienį nuo 20 valandos. Mano vardas Rolandas, tariu jums iki.

0: hitų.
1: Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
2: Relax FM.

Шоу. Релакс FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.

0: Kalbam apie kiną.
1: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai. Ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas patvirtinti.